0: Ovo je Noćna smjena. Radio Drava. Radio Drava.
1: Ležim zatvoren.

od početka. Politika žene, ja sam na to navikao.

putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali

U auto na spičorbi, pa u trst po farmerke. Bilo je to dobro vrijeme, te na izlet, te malo na more. U kući puno smijeha, u bašići i u

0: Jugo 45.
1: Radio Drava.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. I zbor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal, prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Dobar dan i dobrodošli u informativni portal. Udruga Latice i ove godine sudjelovala na međužupanijskim igrama osoba s intelektualnim teškoćama Ljetni bljesak 2026. koje su tradicionalno održane u Lipiku u organizaciji Centra za inkluziju Pakrac Lipik. Na bazenima u Lipiku okupili su se sudionici iz više udruga, a cjelodnevni program obilježili su sportska natjecanja, druženja i vesela atmosfera. Članovi Latica ostvarili su odličan rezultat u raznim disciplinama, te su osvojili drugo mjesto u ukupnom poretku, pri čemu im je za pobjedu nedostajao samo jedan bod. Kao prošlogodišnji pobjednici, Latice su ove godine predale prijelazni pehar udruzi iz Čakovca, koji su uputili iskrene čestitke na osvojenom naslovu. Poseban trenutak manifestacije priredio je član Latica Ivan Dujaković Dujo, koji je svojim plesnim umijećem osvojio nagradu za najboljeg plesača ovogodišnjeg ljetnog bljeska, oduševivši sve prisutne. Iz udruge Latice poručili su kako ovakva druženja potvrđuju važnost inkluzije, prijateljstva i zajedništva, te pokazuju da osobe s intelektualnim teškoćama ravnopravno sudjeluju u društvenom životu, šireći pozitivnu energiju gdje god dođu. Članovi vijeća mjesnog odbora Ledinska svoju su cjelokupnu godišnju naknadu za rad odlučili donirati za nabavu oglasnih ploča namijenjenih svim mještanima. Nabavljene su i postavljene dvije nove oglasne ploče na području mjesnog odbora Ledinska, jedna u ulici Petranska, a druga na križanju ulice Gibanična i ulice Ledinska. Goran Perišić, predsjednik vijeća mjesnog odbora Ledinska, pozvao je sve sugrađane da koriste novo postavljene oglasne ploče za objavu obavijesti, najava i drugih sadržaja od važnosti za lokalnu zajednicu, čime će one postati mjesto informiranja i povezivanja mještana. Članovi vijeća mjesnog odbora ističu kako je cilj u narednom razdoblju postaviti dodatne oglasne ploče i na ostalim prigodnim lokacijama, i to na području cijelog mjesnog odbora, kako bi informacije od interesa bile još dostupnije svim stanovnicima, rekli su iz grada Koprivnice.
0: Informativni portal, prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Ovo je Jutro na Dravi.

11 minuta. Lijep pozdrav, dobro jutro, dobrodošli. 6. dan mjeseca srpnja, najtoplijih mjeseca u godini. I naravno prvi radni dan u novom radnom tjednu. Nadam se da ste dobro i da se već lagano pakirate na godišnji odmor ako već niste tamo. Svi vi koji trenutno uživate, kako vam zavidim. Natalie Vigzar i Grijeh u 6 sati 12 minuta. Još jednom, dobro jutro, bolje vaše društvo do desetke danas.

0: polovice sata. 6:31 minuta. U nastavku kratko Drava Plus, a onda se vraćamo hitovima.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Nakon završetka izbora Miss Sporta Hrvatske 2026. održanog u Koprivnici, u gradskoj upravi upriličen je prijem za pobjednice ovogodišnjeg natjecanja i organizatore manifestacije. Na prijemu su sudjelovale nova Miss Sporta Hrvatske Dora Čolig iz Koprivnice, prva pratilja Lea Turkalj, druga pratilja Ena Cvijanović te Miss fotogeničnosti Vasilija Jakubovskaja. Uz njih su bili organizatori izbora Tamara Roglić i Damir Mrvec, koji su zahvalili gradu Koprivnici na gostoprimstvu te izrazili želju za nastavkom uspješne suradnje i budućnosti. Gradonačelnik Mišel Jakšić čestitao je svim finalistkinjama na postignutim rezultatima te zahvalio organizatorima na kvalitetno pripremljenoj manifestaciji. Istaknuo je kako ga posebno raduje što je izbor protekao u izvrsnom ozračju te naglasio da je Koprivnica uvijek otvorena za projekte koji doprinose promociji grada i obogaćuju njen društveni život. Sve to i više na našem portalu Drava Info.
1: Ovo je Drava Plus.
2: Kreni sa mnom zadnji put, vjeruj mi, daleko od mraka bolje ćemo znati, ništa nije teško.

5 sati i 52 su minute. A iz Afrike idemo na divlji zapad. Najmanje stari zanati u hlebinama. Ovog vikenda svečano je bio otvoren tradicionalni country vikend. Dvodnevna manifestacija koja je i ove godine okupila brojne posjetitelje uz bogat program ispunjen kaubojskim okršajima, konjičkim igrama, plesom, glazbom i naravno zabavnim sadržajima za sve generacije. Program Country Weekenda nastavio se i jučer uz niz atraktivnih sadržaja za posjetitelje. Naša ekipa bila naravno tamo i zabilježila spektakularnu pljačku banke, okršaj na divljem zapadu, kao i simpatičan izbor najoriginalnije odjeveno kućnog ljubimca koji je privukao veliko zanimanje publike. Kako je sve to izgledalo ovog vikenda na imanju stari zanati u hlebinama, možete vidjeti u našoj bogatoj country weekend fotogaleriji koju donosimo na portalu Drava Info. Ako ste bili, uživancija, ako niste, spremite se za iduću godinu pod oba.

0: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.
1: Escucha el ritmo.

0: dugo nismo čuli Enrique Iglesias, Rhythm Divine. 6.59 je. Dobro jutro. Danas promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, češća i nešto dugotrajnija dolje na moru. Mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom, moguće izraženi i osobito na zapadu zemlje. Vjetar slab, a najviša dnevna temperatura oko 28 celzijevih stupnjeva. Sutra će biti djelomice do pretežno sunčano uz lokalno jači razvoj oblaka. Mogući je neki poslijepodnevni pljusak, ali ništa strašno. Najviša dnevna temperatura oko 31 celzijev stupanja.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
2: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
3: Prolazeći Istrom, osim ovaca i koza koje slobodno pasu, zasigurno ćete naići na autohtono istarsko govedo boškarin, koje je uglavnom služilo za oranje i vuču zaprežnih kola, a izrazito je mirne i poslušne naravi. Kako bi se ova pasmina stabilizirala u svojem broju, u Istri se provodi program trajne zaštite istarskog goveda, poneprije i zbog gastronomskog korištenja boškarinova mesa u istarskim ugostiteljskim objektima. A upravo je to meso, zbog svoje autentičnosti, zaštićeno oznakom izvornosti. Krajem srpnja na Jakovlju u Kanfanaru se održava tradicionalna smotra istarskih volova, na koje se biraju najljepši, najteži i najposlušniji vol. A na sajmištu je uređeni park istarskog vola kao mjesto edukacije o zaštićenoj pasmini. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom izvornosti.
2: Financirano sredstvima Europske unije.
4: Članica, 23 godine povjerenja, jedna frekvencija točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoj prozor u svijet vijesti.
5: Ja sam Matej Mišić i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis, najbrža istina.
6: Sedam je sati. Policija i dalje traga za napadačem iz Čakovca. Požari na Hvaru i u Vinišću lokalizirani. Norveška i Engleska u četvrtfinalu svjetskog nogometnog prvenstva. Mladi vatreni u polufinalu Eura.
4: Vijesti Media Servisa.
6: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Policija i dalje traga za napadačem iz Čakovca koji u subotu u ranim jutarnjim satima na parkiralištu ugostiteljskog objekta pucao u dvojicu muškaraca. Ozlijeđeni su izvan životne opasnosti. Policija objavila je fotografiju počinitelja. Radi se o 43-godišnjem Siščaninu Danijelu Trnjeniću. Glasnogovornik Međimurske policije Radovan Gačal.
7: Sve mjere i radnje koje su vezane uz potragu za počiniteljem provodimo u koordinaciji sa nadležnim županijskim državnim odvjetništvom u Varaždinu. Na terenu su sve raspoložive policijske snage, intenzivno obavljamo obavijesne razgovore sa svim osobima koje se mogu dovesti u svezu sa tim počinjenjem kaznenih djela. Evo, nadam se da ćemo uskoro imati saznanje da smo uhitili tu osobu.
6: Trnjenić je policiji poznat od prije, stoga Gačal naglašava.
7: Pozivam sve građane, ukoliko raspolažu sa bilo kakvim saznanjima o potencijalnom počinitelju tog kaznenog djela, da nam odmah to dojave, da se ne upuštaju bilo kakve razgovore s tom osobom. Osoba je naoružana.
4: Media Servis. Vijesti.
6: Požar koji je jučer u poslijepodnevnim satima izbio Vinišću na području općine Marina, zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca i uz pomoć zračnih snaga, vrlo brzo je stavljen i pod kontrolu te lokaliziran, potvrdio je za Media Servis glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Izgorilo je raslinje, borovi i masline, dok je nagorilo nekoliko fasada. Uzrok požara se istražuje. Lokaliziran je i pod kontrolu stavljeni požar na južnom dijelu otoka Hvara, točnije između mjesta Bojanić Bati, Sveta Nedjelja. Izgorilo je više od 200 hektara vinograda, borove šume, niskog i visokog raslinja i makije, te nekoliko gospodarskih kuća. U gašenju je lakše ozlijeđen i jedan vatrogasac.
4: Media Servis. Vijesti.
6: Na sastanku u Tuklju članovi predsjedništva SDP-a, voditelji stručnih savjeta stranke te predsjednik središnjeg savjeta definirali su ključne reformske i programske prioritete za naredni mandat. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić pojasnio je kako reforme idu u tri smjera: prema kvalitetnoj javnoj i zdravstvenoj zaštiti, sigurnosti hrane, energije i stanovanja, te prema stvaranju dodane vrijednosti, odnosno promjeni postojećeg ekonomskog modela. Uz to najavio je potpisivanje koalicije sa strankom ako možemo, što je komentirao glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić.
8: Mi ćemo do konca 9. mjeseca usaglasiti sve teme i sve zapravo politike. Nisu velike razlike, razlike su ono male filigranske i ja očekujem da ćemo, kao što sam rekao, u listopadu potpisati koalicijski sporazum.
9: Mislim da će doživiti onu sudbinu koju je doživio i Bernardić i gospodin Grbin, da će Hrvatska demokratska zajednica na parlamentarnim izborima koji će biti 2028. pobijediti i da će on biti samo jedan od nizu gubitnika na oporbenoj strani.
4: Media servis. Vijesti.
6: Ukrajinska vojska izvela je napad na ruski grad Jaroslav tijekom noći, navodno pogodivši gradsku rafineriju nafte koja se nalazi 700 km od ukrajinske granice, prenosi Kijev Independent. S druge strane, u novom valu ruskog napada prema Kijevu i okolici ubijeno je najmanje 8, a ranjeno više od 30 osoba. Dogodilo se to nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio: obavještajni podaci još jednom ukazuju na to da Rusi pripremaju novi masovni napad, to je tipično za Putina. Odmah nakon američkog dana neovisnosti prije NATO-vog samita u Ankari, Rusija želi donijeti još više zla i ubijati ljude. Sve to događa se nakon što je američki predsjednik Donald Trump održao dva odvojena razgovora s ruskim i ukrajinskim čelnikom na temu rata u Ukrajini. Na NATO samitu u Ankari, koji počinje sutra, Zelenski i Trump trebali bi razgovarati uživo.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
6: Nogometna reprezentacija Engleske igraće u četvrtfinalu svjetskog prvenstva nakon slavlja 3-2 u ogledu protiv Meksika na stadionu Azteka. Za Englesku je dva puta pogodio Jude Bellingham i jednom Harry Kane, koji je postao prvi igrač na svjetskom prvenstvu koji je skrivio i zabio 11 terac na istoj utakmici. Za Meksiko su zabili Julian Quinones i Raul Jimenez. Pregled ostalih vijesti iz sporta donosi Anja Hrvatin.
10: Norveška je u četvrtfinalu svjetskog nogometnog prvenstva nakon pobjede nad Brazilom 2-1. Već u trećoj minuti Norvežani su zatresli mrežu Brazilaca, ali je pogodak Bergea poništen zbog zaleđa. Uslijedio je kazneni udarac za Brazil, no promašio je Gimaraeš. Na samom kraju u 80. minuti Haaland zabija za 1-0, a minutu prije kraja isteka regularnog dijela ponovno trese vratnicu Brazilaca i vodi Vikinge u četvrtfinale mundijala. Na kraju je Brazil preko Neymara duboko u sudačkoj nadoknadi uspio smanjiti zaostatak iz kaznenog udarca. Večeras od 21 sat saznajemo još jednog četvrtfinalista, a na teren će Španjolska i Portugal u Dallasu. Recimo kako su ranije svoja mjesta među najboljih 8 momčadi svijeta osigurali Maroko i Francuska. Hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina ostvarila je pobjedu protiv Srbije 3-0 i plasirala se u polufinale europskog prvenstva. Mladim Batrinima za prolaz je trebala uvjerljiva pobjeda, ali i poraz Italije od Ukrajine. A upravo se takav raspad i dogodio. Izbornik Siniša Oreščanin:
11: previše su sad tu još emocija rade da bi ja sad tu nešto pametovao. Vjerovali smo ovo i nakon prve utakmice, možda bolji scenarij ne nema od ovoga.
10: U polufinalu Hrvatsku očekuje susret protiv Španjolske 8. srpnja. Hrvatska košarkaška reprezentacija u Osijeku dočekuje Izrael u posljednjem kolu prvog kruga kvalifikacije za svjetsko prvenstvo sljedeće godine. Hrvatska je plasman u drugi krug kvalifikacije osigurala već ranije, no dvoboj s Izraelom donosi priliku za potvrdu vodeće pozicije u skupini i nastavak pobjedničkog niza. Izbornik Tomislav Mijatović:
12: moramo i znamo da moramo opet pružiti svoj maksimum 40 minuta. Koristimo ovu prigodu kako bih pozvao naše vjerne navijače. Ponovo smo u Osijeku, ponovo smo u gradskom vrtu. Gradski vrt je na jednom od prošlih prozora u gostiju, bilo je fenomenalno. Tamo smo isto zaslužili jednu veliku pobjedu.
10: Utakmica počinje u 20 sati. Mlada U18 hrvatska vaterpolska reprezentacija stigla je u Zagreb nakon osvojenog zlata na svjetskom prvenstvu u Portugalu. U dramatičnom raspucavanju peteraca u finalu mlade barakude su pobijedile SAD 21-20.
4: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.
2: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo pileći file, kilogram 5 eura 49. Jaja žito, 10 komada, euro 99. Iznesi najbolje na stol.
13: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: Gospić i Slavonski Brod su na 15, Daruvar broj 16, Osijek, Sisak i Karlovac 17, Bjelovar, Varaždin i Zagreb su na 18, Rijeka na 21, u Zadru je 22, Šibeniku 23, Splitu 24, dok je Dubrovnik na 25 stupnjeva Celzijevih. Promjenjivo oblačno, sunčana razdoblja, češće i dugotrajne u Dalmaciji, mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom moguće izraženiji, osobito na zapadu zemlje. Vjetar slab na istoku do umjeren, sjeverozapadni, na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka između 27 i 32 stupnja Celzijeva, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
13: Media servis. Najbrža istina.
14: Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio

0: Do kraja srpnja Robin Marketi, dobavljač mjeseca Jamnica, nude vam Jana voda, pakiranje 6 komada, litra i pol, 5,19 €. Sky Cola, litra i pol, 1,29 €. Jana ledeni čaj, više vrsta, litra i pol, 1,59 €.
1: Robin daje više.
2: Dragi, auto je stao.
3: Ma ne.
2: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
3: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
4: Halo, Autolončar, izvolite.
3: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
4: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
2: Oldtimer, stvarno?
0: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26, u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
5: Ovo je Jutro na Dravi.

0: Ok, ovu stvar volimo. Something Just Like This, Chainsmokers i Coldplay. U nastavku Drava Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Stacionarne kamere za nadzor brzine na području policijske uprave Koprivničko-Križevačke u prvih šest mjeseci ove godine snimale su ukupno 1521 prekršaj prekoračenja brzine. To je 679 prekršaja manje nego u istom razdoblju prošle godine, izvijestili su nas iz policijske uprave. U prvih šest mjeseci ove godine najveća snimljena brzina bila je u travnju u Kenđelovcu, gdje se vozač osobnog automobila kretao brzinom od 131 km na sat, iako je ograničenje bilo 70. Spomenimo i da je na području Podravine i Prigorja 38 kućišta ukupno u koja se postavljaju kamere. A navodno bit će ih još. Tako signaliziraju.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Eto, čini se da ipak pomaže.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: dalje, neka nam to bude mantra i u prometu, nama se nikud ne žuri, polako, sigurno i stići ćete na vrijeme bez brige. Vatra i Massimo, 7:40 minuta. Dobro jutro.
1: Autokompleks, vaš lokalni BMW specijalist u Koprivnici. Prije ljetnih putovanja i godišnjeg odmora, vaš BMW zaslužuje temeljitu provjeru. Pripremili smo BMW ljetni check-up koji uključuje originalnu dijagnostiku, servis klimatizacije, zamjenu filtera i detaljan pregled svih važnih sustava. Svi radovi idu u digitalnu BMW povijest. Tijekom srpnja imate 15% posebne ljetne pogodnosti. Nazovite nas na 098 261 011 ili nas posjetite na Varaždinskoj cesti 132 u Koprivnici. Autokompleks. Pripremite BMW za ljeto bez brige.
2: U Derges trgovinama do sredine srpnja potražite super ponudu. Kokice Bobi, slane i s maslacem, 99 centi. Pašteta Podravka, više vrsta, 1,05 €. Linolada Duo, 700 grama, 5,49 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Doljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.

0: bi oni rekli. 7.59 je, vrijeme danas, bit će oblačno uz sunčana razdoblja, češća i dugotranija nešto dolje, jel, južnije. Mjestimice kiša, pljuskovi s grmljavinom moguće izraženi, osobito na zapadu zemlje, maksimalac danas oko 28 celzijevih stupnjeva. Sutra, djelomice do pretežno sunčano, ne bi trebalo biti nikakvih padalina, temperatura oko 31 celzijev stupanje.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
2: 8 sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Požar koji je jučer u poslijepodnevnim satima izbio u Vinišću na području općine Marina, zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca i uz pomoć zračnih snaga, vrlo brzo je stavljen pod kontrolu te lokaliziran, potvrdio je za medija servis glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Izgorilo je raslinje, borovi i masline, dok je nagorilo nekoliko fasada. Uzrok požara se istražuje. Lokaliziran je i pod kontrolu je stavljeni požar na južnom dijelu otoka Hvara, točnije između mjesta Bojanić Bat i Sveta Nedjelja. Izgorilo je više od 200 hektara vinograda, borove šume, niskog i visokog raslinja i makije, te nekoliko gospodarskih kuća. U gašenju je lakše ozlijeđen jedan vatrogasac. Vukovar i Hrvatska prisjetili su se viteza Strpinske ceste zapovjednika Marka Babića polaganjem vijenaca kod spomenika na Vukovarskom memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata i prigodnim programom Suborci i obitelj prisjetili su se njegova ratnog puta. Ostaje upamćen i po tome što je na Trpinskoj cesti uništio najviše neprijateljskih tenkova, njih 14. Potpredsjednik Vlade i ministar branitelja Tomo Medved za HRT kratko je rekao:
3: i danas, nakon toliko godina, Marko Babić upućuje nam snažne poruke, poruke o domoljublju, poruke o odvažnosti, poruke o odlučnosti, poruke o hrabrosti.
2: Hrvatska U19 nogometna reprezentacija izborila je polufinale europskog prvenstva nakon uvjerljive pobjede nad Srbijom od 3-0. Izbornik Siniša Orešćanin:
4: mislim da je ovo veliki uspjeh za naše igrače, veliki uspjeh za coaching staff, za direktore, ljude koji su oko nas. Znači, veliki, ja mislim, uspjeh za našu zemlju. Previše su sad tu još emocija rade da bi ja sad tu nešto pametovao. Vjerovali smo ovo i nakon prve utakmice. Možda bolji scenarij ne nema od ovoga.
2: U polufinalu 8. srpnja Hrvatska igra protiv Španjolske. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Zagreb i Osijek su na 18, Rijeka broj 23, dok je Split na 25 stupnjeva Celzijevih. Promjenjivo oblačno, sunčana razdoblja, češće i dugotrajne u Dalmaciji, mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom moguće izraženi i osobito na zapadu zemlje. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, a zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka između 27 i 32 stupnja Celzijeva, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

Rain, 8 sati i 10 minuta. Nadam se evo da neće baš nešto previše kiše pasti. Slobodno malo padne, ali ne previše. Nadam se da ste ovog vikenda bili na Divljem zapadu, najmanju stari zanati u Hlebinama. Svečano je otvoren i održan tradicionalni country vikend, dvodnevna manifestacija koja je i ove godine okupila brojne posjetitelje uz bogat program ispunjen kaubojskim okršajima, konjičkim igrama, plesom, glazbom i naravno zabavnim sadržajima za sve generacije. Program country vikenda nastavio se i jučer uz niz atraktivnih sadržaja za posjetitelje. Naša ekipa naravno bila tamo i zabilježila spektakularnu pljačku banke, okršaj na Divljem zapadu, kao i simpatičan izbor najoriginalnije odjevenog kućnog ljubimca koji je privukao veliko zanimanje publike. Bogatu country fotogaleriju možete pogledati na našem portalu Drava Info. A svi koji su bili kažu da je bilo fenomenalno i da jedva čekaju iduće godine. To je sad već postala tradicija, tako da ljestvica se mora dizati u svakom slučaju. Svi vi koji niste bili ove godine, počnite raditi planove, zato što početkom srpnja iduće godine ponovno nas očekuje country weekend. Zašto ne, sjajna zabava, Hooters!

0: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u ukusnom doručku, idealnom za savršen početak dana. A svaka dva tjedna pronađite novu ponudu gableca i oblizeka. Uživajte u ukusnom purećem paprikašu s tjesteninom, jegeru sa žara uz zapečeni grah, goričkom gulašu, hladnoj salati s piletinom i tjesteninom, purećem bečkom s krumpirom u vrhnju, rižotu s plodovima mora, pohanim šampinjonima s pomfritom i tartarom, te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš. Tradicija, okus i toplina doma. Svaki dan.
1: Do 15. srpnja potražite super artikle i stop ponude u najbližem Robin Marketu. Ribane kašice i valoviti rezanci Marodi, €1,99. Toaletni papir Violeta, pakiranje 16 komada, €3,99. Windy sok, više vrsta, litra i pol, €1,39.
2: Robina je više.
3: Drava.

0: putnici, dolje je bolje, znamo već to, jel? Pola devet je.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Čak pet osoba, među kojima i dvoje djece, ozlijeđeno je u jučerašnjoj prometnoj nesreći na Podravskoj magistrali. Nesreća se dogodila oko 17.30 u Vlajslavu, gdje je 28-godišnji vozač zbog zdravstvenih tegoba osobnim automobilom sletio s kolnika u odvodni kanal, nakon čega je udario u betonski stup električne mreže. Kako je izvijestila policija, ozlijeđeni su vozač te četvero putnika u dobi od 42, 22 i 2 godine, a težina njihovih ozljeda bit će poznata nakon zaprimanja liječničke dokumentacije. Eto, strašno. Srećom da se nije dogodilo ništa strašnije.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Ajmo još malo svirati, idemo u 90. uz Erosa Ramazzottija i Tinu Turner. Cosa della vita.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
2: Radio Drava.
3: New truck, big lady.

0: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na 2 ili 3 rate uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
1: Želite zdrav i blistav osmijeh? Posjetite ordinaciju dentalne medicine Paule Gostović u Sokolovcu. Pregledi, sanacija zubi, profesionalna profilaksa i estetski zahvati. Sve na jednom mjestu. Bilogorska 2A Sokolovac. Naručite se, jer vaš osmijeh zaslužuje najbolje.
2: Radio.

Nešto novo od Eni Jurišić, pjesak. Blago svima onima koji će noge onako zabiti u pjesak ili barem u neku šljunčanu plažu ovog ljeta i koji će tek na godišnji odmor. Ima vas, ima. Svaka čast i uživite maksimalno. 8.49 je, na našim prometnicama nema nikakvih problema za sad, naši fotoreporteri su na terenu i ništa nisu dojavili, nek tak ostane i dalje. Frankie Goes to Hollywood, neki će na more, neki Hollywood, slušamo Relax, još malo do vijesti u 9, s nama će biti naša Sonja Kukovec. Još malo Dravinog jutra,

0: Martin Kosovec za kraj sata, ti si bila moje sunce. Ajmo sunce, nešto nam se i ukazalo iznad Podravine. Toliko u Dravinom jutru.
1: Ovo je Jutro na Dravi.
0: A kaj se tiče vremena, bit će pretežno sunčano, ali bit će i oblaka. Može u drugom dijelu dana biti i kakvih pljuskova. S grmljavinom pogotovo, a temperatura maksimalac oko 28 celzijevih stupnjeva. Sutra ipak nešto sunčanije i uz višu temperaturu bit ćemo tu negdje oko 30.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.
2: Radio Drave.
0: Dobar dan, dobrodošli, 9 je sati. U teškoj nesreći na Podravskoj magistrali ozlijeđeno je 5 osoba više, doznala naša Sonja Kukovec. Dobrodošla.
3: Čak 5 osoba, među kojima i dvoje djece, ozlijeđeno je u jučerašnjoj prometnoj nesreći na Podravskoj magistrali. Nesreća se dogodila oko 17.30 u Vlajslavu, gdje je 28-godišnji vozač zbog zdravstvenih tegoba osobnim automobilom sletio s kolnika u odvodni kanal, nakon čega je udario u betonski stup električne mreže. Kako je izvijestila policija, ozlijeđeni su vozač te četvero putnika u dobi od 42, 22, 3 i 2 godine, a težina njihovih ozljeda bit će poznata po zaprimanju liječničke dokumentacije. Policija je tijekom proteklog vikenda iz prometa isključila 8 vozača koji su vozili pod utjecajem alkohola. Najveća koncentracija, 1,78 promila, izmjerena je 33-godišnjem vozaču u Svetom Petru Čvrstecu. Riječ je o ponavljaču prometnih prekršaja koji je uhićen, a protiv njega će biti podnesen optužni prijedlog. Policija je izdvojila i slučaj 19-godišnjaka koji je u Đurđevcu električnim romobilom upravljao s 1,56 promila alkohola u organizmu. Isključen je iz prometa, a protiv njega slijedi prekršeni postupak. Iz policije najavljuju da će i dalje provoditi pojačane nadzore prometa, te ponovno apeliraju na vozače da ne sjedaju za upravljač vozila nakon konzumacije alkohola. Gradonačelnik Mišel Jakšić ugostio je pobjednice ovogodišnjeg izbora Miss Sporta Hrvatske te organizatore događaja koji se prošli vikend održao u Koprivnici. Na prijemu su tako bile nova Miss Sporta Hrvatske Dora Čolek iz Koprivnice, prva pratilja Lea Turkalj, druga pratilja Ena Cvijanović i Miss fotogeničnosti Vasilisa Jakubovskaja. Gradonačelnik je čestitao sportašicama na uspjehu te zahvalio organizatorima na uspješno održanom događaju, istaknuši da je Koprivnica otvorena za kvalitetne projekte koji donose promociji grada. Organizatori su izrazili zadovoljstvo domaćinstvom te poručili da se nadaju u nastavku suradnje s gradom i u narednim godinama. Tijekom boravka u Koprivnici, finalistice su razgledale grad, provozale se električnim autobusom Busko te dio priprema za završnu večer odradile na koprivničkim gradskim bazenima. Na malo nogometnom terenu gradskog stadiona Ivan Kuše-Kapaš nastavljen je Studenac Pan Kup s novih 5 utakmica grupne faze. U 2 utakmice predstavili su se juniori Koprivnice. U prvoj su uvjerljivo nadvisili Rudar iz Botinovca s čak 9-1, a potom su izgubili od 100%-nih Močila s 3-0. Prvu pobjedu u subotu su upisali igrači Tomislava iz Drnja koji su podarili petardu Rudaru, dok je Novigradska Drava s 2-1 svladala Hlebinsku Lipu. Kod veterana je Osvit upisao prvu pobjedu, svladao je Zagorec s 2-1. Turnir u organizaciji nogometnog kluba Bratstvo iz Kunovca nastavlja se u četvrtak. Natjecanje u skupinama završava u petak i subotu, dok je finale predviđeno za 18. srpnja. Podsjetimo, nagradni fond iznosi 15.000 eura, od čega je za seniore predviđeno 10.000 eura, a za veterane 5. Za gledatelje je pak pripremljena tombola s velikim brojem vrijednih nagrada.
0: Eto, sve smo čuli u ovim našim prvim vijestima danas. Hvala ti, Sonja, za sad.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.

Do kraja srpnja Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3,99 €. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7,99 €. Baby vlažne maramice, 1,39 €.

0: Engles trgovina, vaša trgovina.
1: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte. Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
2: Drava.

0: Marcela i No Quitter, 9 sati i 30 minuta.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Nogometaši Slaven Belupa ušli su u završnu fazu priprema, središnji dio odražuju u Austriji gdje ih čekaju i jače pripremne utakmice. Momčad je u procesu uigravanja nakon brojnih promjena u kadru, a trener Mario Gregurina ističe da sve za sad ide prema planu, uz nadu da će se uskoro kompletirati i s dodatnim pojačanjima. Evo što kaže.
2: Pa mislim, sve ide prema planu. Najbitnije za sad, svi su zdravi koji su krenuli u pripreme, nemamo problema s ozljedama, polako se vraćaju ovi koji su završili van stroja zadnju ovoga sezonu, tak da onak ide sve svojim tokom, onak kak treba. Ja se iskreno nadam da ćemo dovesti dva igrača još da potpunimo taj kadar koji imamo, plus ovi koji bi se trebali vratiti isto kroz dva tjedna. Tak da onak očekujem da do prvog kola budemo ekipirani skroz i da više manje svi i ovi povratnici prođu ono veći dio priprema, tak da, ajmo reći, kondicijskog aspekta onak dočekaju spremni to prvo kolo.
0: Više o vijestima.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Podravka obavještava proizvođače da otkup pšenice ovogodišnjeg roda započinje u petak 3. srpnja na prijamnom mjestu u Koprivnici. Pšenica će se otkupljivati u sljedećim terminima 3. srpnja od 7 do 22 sata, 4. i 5. srpnja od 10 do 22 sata, 5. srpnja od 10 do 22 sata te od 6. do 10. srpnja od 7 do 22 sata. Radno vrijeme za vikend 11. i 12. srpnja bit će definirano naknadno, sukladno potrebama otkupa i dinamici žetvenih radova na terenu. Proizvođači mogu pšenicu predati slobodnim otkupom. Kako bi se postupak prima i obračuna odvijao nesmetano, molimo sve proizvođače da prilikom dolaska na otkupno mjesto obavezno imaju važeću osobnu iskaznicu te IBAN broj računa. Podravka i ove godine nastavlja dugogodišnju suradnju s domaćim proizvođačima te im želi uspješnu žetvu i siguran plasman uroda.
1: U Derges dođeš, s osmijehom odeš. Derges, jer tu si doma.
2: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Tofinat ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Tofinat ili klasičnu ledenu kavu.
3: Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Radio.

0: Eto jedna jako lijepa ljetna pjesma, samo lagano ide Spasito. Ponedjeljak je, 10 sati nam se bliži, pred nama su eto dva sasvim ugodna ljetna dana. Danas na našem području očekuje nas promjenjiva naoblaka uz sunčana razdoblja. Poslije podne postoji mogućnost kiše i pljuskova, a temperatura će biti oko 30 stupnjeva. Sutra će biti malo više sunca, temperatura između 28 i 32 stupnja. Jedno pravo ljetno vrijeme uz tako malo eto opreza ako vas poslije podne uhvati koji oblak.
1: 10 sati.
2: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Ukrajinska vojska izvela je napad na ruski grad Jaroslav tijekom noći, navodno pogodivši gradsku rafineriju nafte koja se nalazi 700 km od ukrajinske granice, prenosi Kijev Independent. Također, s druge strane, u novom valu ruskog napada prema Kijevu i okolici ubijeno je najmanje 8, ranjeno više od 30 osoba. Dogodilo se to nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio: obavještajni podaci još jednom ukazuju na to da Rusi pripremaju novi masovni napad. To je tipično za Putina. Odmah nakon američkog dana neovisnosti prije NATO-vog samita u Ankari, Rusija želi donijeti još više zla i ubijati ljude. Sve to događa se nakon što je američki predsjednik Donald Trump održao dva odvojena telefonska razgovora s ruskim i ukrajinskim čelnikom na temu rata u Ukrajini. Na NATO samitu u Ankari, koji počinje sutra, Zelenski i Trump trebali bi razgovarati uživo. Zagrebačka policija najavila je da će na svom području utorak i srijedu provesti preventivnu akciju nadzor vozača motocikala, mopeda, bicikala i osobnih prijevoznih sredstava, kojoj je cilj povećanje sigurnosti i sprečavanje najtežih prometnih prekršaja. Posebnu pozornost obratit će na prekršaje poput nepropisne brzine, nekorištenja zaštitne kacige vozača i putnika, valjanosti prometne dozvole, kao i na to jesu li vozila registrirana te upravljali njima vozač prije stjecanja vozačke dozvole. Posebnu pozornost posvetit će povratnicima, odnosno recidivistima u cestovnom prometu. PUZ najavljuje da će u provedbi akcije koristiti uređaje za mjerenje razine buke. Mlada U18 hrvatska vaterpolska reprezentacija stigla je u Zagreb nakon osvojenog zlata na svjetskom prvenstvu u Portugalu. U dramatičnom raspucavanju peteraca u finalu mlade barakude pobijedile su Sjedinjene Države s 21:20. Izbornik Hrvoje Koljanin:
3: jedan odličan uspjeh, veliki uspjeh hrvatskog vaterpola. Mislim da su momci od početka do kraja na najbolji mogući način predstavili savez, reprezentaciju, državu, sve što je bilo potrebno. Ni u jednom trenutku ne mogu reći da sam prestao vjerovati da mogu napraviti dobar rezultat.
1: Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Zagreb je na 21, Osijek broj 23, Rijeka 26, dok je Split na 28 stupnjeva Celzijevih. Promjenjivo oblačno, sunčana razdoblja, češće i dugotrajne u Dalmaciji, mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom moguće izraženiji, osobito na zapadu zemlje. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, a zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka između 27 i 32 stupnja Celzijeva, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.
4: Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the

i Harry Styles. Ah, šuška se i po noći i po danu i ujutro o novim podacima Eurostata. Ako vam se čini da je najam stana sve skuplji i skuplji, definitivno niste jedini. Novi podaci pokazuju da je Hrvatska zabilježila najveći rast cijena najma stanova u cijeloj Europskoj uniji. U odnosu na prosjek prošle godine porasle su najamnine za čak 21,9%, daleko više nego u bilo kojoj drugoj članici. Tako da definitivno, ako živite u podstanarstvu, imate studenta koji živi u podstanarstvu, vjerojatno ste taj rast definitivno i osjetili na svom džepu. Pitamo vas mi na Facebooku, jeste li ga osjetili? Koliko plaćate najam? Javite nam. A mi idemo u Sofia's Backstore. It's

0: Post Malone i Chemical, 10:19, čeka nas u nastavku Capital Cities Safe and Sound, ali prije toga i kratke reklame. Ponedjeljak je tu pred nama, Dragana je s vama, dobar dan, družimo se danas do 2 sata.
1: Vrijeme je za košnju i uređenje okućnice. Iskoristite odličnu akciju Štil trimera i kosilica u vašoj specijaliziranoj Štil trgovini. Šumo oprema Nova na Varaždinskoj cesti 123 u Koprivnici. Kada zatrebate održavanje ili popravak uređaja, na raspolaganju vam je naš servis. Šumo oprema Nova.
2: Do 15. srpnja potražite super artikle i stop ponude u najbližem Robin Marketu. Ribane kašice i valoviti rezanci Marodi, €1,99. Toaletni papir Violeta, pakiranje 16 komada, €3,99. Windy sok, više vrsta, litra i pol, €1,39.
3: Robin daje više.
4: Radio Drava.

0: One Republic, a little bit of sunshine i sunce koje nam je u Koprivnici na 20 stupnjeva. 10 je sati, 30 minuta.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Grad Koprivnica objavio je dva javna poziva za dodjelu potpora male vrijednosti namijenjenih razvoju poduzetništva te očuvanju i razvoju tradicijskih i umjetničkih obrta na području grada. Više o svemu rekao nam je gradonačelnik Mišel Jakšić.
2: Za oba dva natječaja je osigurano 138.500 eura i tu je važno za naglasiti da se radi o povećanju od 10%. No stalno ponavljam i ponovit ću uvijek, daj Bože da čim prije to ispucamo i da na nekom sljedećem rebalansu ćemo morati dizati sredstva. Ovi natječaj i pozivi su se pokazali kao jedna jako dobra projektna aktivnost. Drago mi je da imamo stvarno sjajnu suradnju i sa našim poduzetnicima i sa našim obrtnicima, a ono što mi je naravno najdraže je kad vidimo kakve pozitivne trendove imamo i u zaposlenosti i u rastu novo otvorenih obrta i definitivno je da i to pokazuje da u ovom jednom segmentu mjera u komunikaciji sa svim tim radnim ljudima smo našli model koji je njima prihvatljiv i koji njima pomaže.
0: Detalje u vezi javnih poziva naravno donosimo u vijestima u 11 sati.
1: Ovo je Drava Plus.
3: Radio Drava i najbolje od najboljeg iz 80-ih.

0: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u ukusnom doručku, idealnom za savršen početak dana. A svaka dva tjedna pronađite novu ponudu gableca i oblizeka. Uživajte u ukusnom purećem paprikašu s tjesteninom, jegeru sa žara uz zapečeni grah, goričkom gulašu, hladnoj salati s piletinom i tjesteninom, purećem bečkom s krumpirom u vrhnju, rižotu s plodovima mora, pohanim šampinjonima s pomfritom i tartarom, te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš. Tradicija, okus i toplina doma. Svaki dan.
1: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte. Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici Grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
2: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.

Silente i poljubi me za kraj. Danas je inače svjetski dan poljupca. Doduše onog usta, znate, ljubavnog poljupca, ali poljupci su krasni u obraz mami, tati, djetetu, frendici, frendu, tako da ljubite se. Ljubite se i uživajte. 10 sati i 50 minuta. Jedan od najpoznatijih svjetskih glazbenika John Legend proteklog je vikenda prvi put nastupio u Hrvatskoj, u Pulskoj areni, održao koncert pred tisućama ljudi, a koncert je bio dio posebnog formata u kojem osim pjesama s publikom John dijeli i osobne priče o nastanku svojih hitova. Čini se da i on nosi lijepe uspomene iz Hrvatske jer je na društvenim mrežama objavio fotografije s nastupa, ali i fotku obiteljskog odmora na Brijunima i rekao: naš prvi posjet Puli bio je predivan, hvala vam. E pa, hvala tebi, Johne. Ide u nastavku uz Love Me Now.

0: Iron Baby Goodbye, 10:59, 21 stupanj u Koprivnici. Pred nama je jedan ugodan ljetni dan. Danas nas očekuje promjenjiva naoblaka u sunčana razdoblja. Poslije podne postoji mogućnost kiše i pljuskova, a temperatura će se tako vrtjeti oko 30 stupnjeva. Sutra još malo više sunca, isto mala mogućnost ponekog poslijepodnevnog pljuska, temperatura između 28 i 32 stupnja. Lakše se diše.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: 11. sati. Grad kroz javne pozive potiče gospodarsku aktivnost i očuvanje obrtničke baštine. Više zna Sonja Kukovec.
2: Grad Koprivnica objavio je dva javna poziva za dodjelu potpora male vrijednosti u 2026. godini. Riječ je o potporama namijenjenima razvoju poduzetništva te očuvanju i razvoju tradicijskih, odnosno umjetničkih obrta na području grada Koprivnice. Pozivi su raspisani temeljem programa gradskih potpora, a cilj im je potaknuti gospodarsku aktivnost, jačanje lokalnog poduzetništva te očuvanje obrtničke i kulturne baštine Koprivnice. Rekao nam je to gradonačelnik Mišel Jakšić.
3: Za oba dva natječaja je osigurano 138.500 eura i tu je važno za naglasiti da se radi o povećanju od 10%. No, stalno ponavljam i ponovit ću uvijek, daj Bože da čim prije to ispucamo i da na nekom sljedećem rebalansu ćemo morati dizati sredstva. Ovi natječaji i pozivi su se pokazali kao jedna jako dobra projektna aktivnost. Drago mi je da imamo stvarno sjajnu suradnju i sa našim poduzetnicima i sa našim obrtnicima, a ono što mi je naravno najdraže je kad vidimo kakve pozitivne trendove imamo i u zaposlenosti i u rastu novo otvorenih obrta i definitivno je da i to pokazuje da u ovom jednom segmentu mjera u komunikaciji sa svim tim radnim ljudima smo našli model koji je njima prihvatljiv i koji njima pomaže.
2: Prijave su otvorene za sve zainteresirane poduzetnike i obrtnike koji ispunjavaju propisane uvjete. Detalji su dostupni na stranicama gradske uprave. Policija je tijekom proteklog vikenda iz prometa isključila 8 vozača koji su vozili pod utjecajem alkohola. Najveća koncentracija, 1,78 promila, izmjerena je 33-godišnjem vozaču u Svetom Petru Čvrstecu. Riječ je o ponavljaču prometnih prekršaja koji je uhićen, a protiv njega će biti podnesen optužni prijedlog. Policija je izdvojila i slučaj 19-godišnjaka koji je u Đurđevcu električnim romobilom upravljao s 1,56 promila alkohola u organizmu. Isključen je iz prometa, a protiv njega slijedi prekršeni postupak. Iz policije najavljuju da će i dalje provoditi pojačane nadzore prometa te ponovno apeliraju na vozače da ne sjedaju za upravljač vozila nakon konzumacije alkohola. U organizaciji Udruge žena Vinica u subotu je održana 8. gljivarijada, tradicionalna manifestacija koja okuplja ljubitelje prirode, gljivarstva i zajedničkog druženja. Ovogodišnje izdanje ponovno je imalo i međunarodni karakter zahvaljujući sudjelovanju gostiju iz Slovenije, a okupilo je brojne članove gljivarskih udruga te druge zaljubljenike u gljive. Sudionike je u ime grada Koprivnice pozdravila zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriš, koja je zahvalila organizatoricama na još jednom uspješnom događaju koji promiče boravak u prirodi, druženje i razmjenu znanja. Poželjela im je ugodan boravak i uspješan dan u dobrom raspoloženju. Program je započeo okupljanjem i prijavom ekipa, nakon čega je uslijedio odlazak u šumu Vinica na potragu za gljivama. Po povratku je priređena izložba ubranih primjeraka uz njihovu determinaciju, a održano je i stručno predavanje o gljivama koje je vodio Matija Josipović. Nakon zajedničkog ručka nastavilo se druženje sudionika. Dodajmo da je Gljivarijada i ove godine potvrdila svoj značaj kao manifestacija koja povezuje edukaciju, očuvanje prirode i druženje, a međunarodno sudjelovanje dodatno je obogatilo njezin sadržaj. Nogometaši Slaven Belupa ušli su u završnu fazu priprema, a središnji dio od danas odrađuju u Austriji gdje ih čekaju i jače pripremne utakmice. Momčad je u procesu uigravanja nakon brojnih promjena u kadru, a trener Mario Gregurina ističe da za sad sve ide prema planu, uz nadu da će se uskoro kompletirati i dodatnim pojačanjima.
4: Pa mislim sve ide prema planu, najbitnije za sad svi su zdravi koji su krenuli u pripreme, nemamo problema s ozljedama, polako se vraćaju ovi koji su završili van stroja zadnju ovoga sezonu, tako da onak ide sve svojim tokom, onak kak treba. Ja se iskreno nadam da ćemo dovesti dva igrača još da potpunimo taj kadar koji imamo, plus ovi koji bi se trebali vratiti isto kroz dva tjedna. tak da onak očekujem da do prvog kola budemo ekipirani skroz i da više manje svi i ovi povratnici prođu ono veći dio priprema, tako da, ajmo reći, s kondicijskog aspekta onak dočekaju spremni to prvo kolo.
2: Tijekom prijelaznog roka dogodilo se dosta promjena u momčadi. 8 do 9 igrača je otišlo, a isto toliko ih je otprilike i došlo, komentirao je trener.
4: Samim tim će trebati jedan period, jel, određen da se adaptiraju i na grad i na sredinu i na nekakve naše zahtjeve, principe vezane uz teren, tako da, ali mislim da su onak momci jako motivirani, gladni uspjeha, sigurno da neće moći svi u ovom trenutku sudjelovati u našoj ekipi, ali velim, pola njih će vjerovatno ići u B ekipu, imamo s nama su i dva juniora, tako da rasporedit ćemo to na kraju sve svojim tokom, ali uglavnom da, puno promjena, mislim da ćemo mi to kroz mjesec do dva sigurno uhodati ove mlade, jer još jednom se vraćam, stvarno ono, vidim svaki trening da su gladni, da su željni, da su motivirani i to mi je najbitnije, to mi je onak jedno optimizam za dalje.
2: Dodajmo i da su prošli vikend farmaceuti odigrali prijateljsku utakmicu protiv mađarskog ZTE-a, od kojeg su poraženi s 3-2. Oba pogotka za Slavenaše postigao je Marko Dabro.
4: Vidite sami da dajemo svima šansu i zato je te pripreme prve 2-3 služe da sve vidimo, da ih možemo procijeniti i na temelju toga onda slagati više manje prvih 11 za zadnje 3-4 pripremne utakmice. Tako da, dečki imaju želju, motivirani su i sve to, ali kažem, puno je novih, neki su došli iz nižih liga i samim tim mladi su, treba će im vremena, ja se nadam da će dio njih brzo adaptirati se na brzinu, na principe, na sve to, a vjerojatno će većini njih trebati godinu dana iskustva kroz B ekipu.
0: Bile su ovo vijesti u 11 sati. Sonju slušamo ponovo u 13.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio koji s tobom živi. Radio Drave.

With Me, malo plesnjaka ovog ponedjeljka. Evo nam jedne zanimljive prometne info. Kamere za nadzor brzine na području naše županije u prvih evo pola godine snimile su više od 1500 prekršaja, ali dobra stvar je da je to gotovo 700 manje nego lani. Rekord godine za sad drži vozač koji je kroz Kenđelovac projurio 131 na sat, gdje je bilo ograničenje 70. Inače, na području Podravine i Prigorja postavljeno je 38 kućišta za kamere, pa lagano s nogom, po gasu, sretan put kamo god krenuli. Apsolutno svima.

0: Derges trgovinama do sredine srpnja potražite super ponudu. Kokice Bobi, slane i s maslacem, 99 centi. Pašteta Podravka, više vrsta, 1 euro i 5 centi. Linolada Duo, 700 grama, 5 eura i 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Dragi, auto je stao.
2: Ma ne.
1: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
2: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
3: Halo, Autolončar, izvolite.
2: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
3: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
1: Oldtimer, stvarno?
4: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
5: Drava!

0: Ah, pjesma za koju kažu da bi je često htjeli pustiti nekome tko je iskusio prekid veze. Fleetwood Mac i Everywhere. Vratili smo se malo u 80. 11. sati i 30 minuta.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Knjižničarke naše Koprivničke knjižnice sudjelovale su u stručnoj mobilnosti u Finskoj u sklopu Erasmus Plus akreditacije i to u području obrazovanja odraslih. Tijekom četverodnevnog boravka educirale su se u središnjoj knjižnici jedne od najvećih finskih mreža knjižnica te u njezinim ograncima. Upoznale su organizaciju, način rada finskih knjižnica s posebnim naglaskom na razvoj digitalnih usluga, ekološki održive prakse te programe kojima se potiče cjeloživotno učenje i digitalna uključenost građana. Stečena iskustva i primjeri dobre prakse poslužit će za daljnji razvoj usluga i sadržaja u Koprivničkoj knjižnici.
1: Ovo je Drava Plus. Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Drava.

0: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
1: Do kraja srpnja Robin Marketi, dobavljač mjeseca Jamnica, nude vam Jana voda, pakiranje 6 komada, litra i pol, 5 eura i 19 centi. Sky Cola, litra i pol, euro i 29 centi. Jana ledeni čaj, više vrsta, litra i pol, euro i 59 centi.
2: Robin daje više.
3: Radio.

Eto, ako ste ovih dana dobili novce na račun u obliku povrata poreza i rekli si, ah, to je sve kaj sam dobil, tak je kak je. Možda nije loše baciti još jedan pogled na rješenje. Poznati stručnjak za financijsku pismenost Toni Milun upozorio je da ove godine je bilo slučajeva u kojima je porezna uprava jednostavno pogriješila u izračunu. Jedna građanka primjerice umjesto očekivanih gotovo 1850 eura povrata dobila je manje od 100. Greška joj je naknadno priznata i ispravljena, pa ako vam se čini da vaše brojke baš i ne drže vodu, provjerite ih. Prigovor možete podnijeti do kraja ovog mjeseca.

0: Imagine Dragons, Enemy, 12 sati, sunčana Koprivnica, 25 stupnjeva, ugodan ljetni dan pred nama. Poslije podne postoji mogućnost kiše i pljuskova s grmljavinom. Temperature će danas ići do cca 30 stupnjeva.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: Prolazeći Istrom, osim ovaca i koza koje slobodno pasu, zasigurno ćete naići na autohtono istarsko govedo boškarin, koje je uglavnom služilo za oranje i vuču zaprežnih kola, a izrazito je mirne i poslušne naravi. Kako bi se ova pasmina stabilizirala u svojem broju, u Istri se provodi program trajne zaštite istarskog goveda, poneprije i zbog gastronomskog korištenja boškarinova mesa u istarskim ugostiteljskim objektima. A upravo je to meso, zbog svoje autentičnosti, zaštićeno oznakom izvornosti. Krajem srpnja na Kovlju u Kanfanaru se održava tradicionalna smotra istarskih volova, na koje se biraju najljepši, najteži i najposlušniji vol. A na sajmištu je uređeni park istarskog vola kao mjesto edukacije o zaštićenoj pasmini. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom izvornosti.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Raste broj mrtvih nakon novog ruskog napada na Ukrajinu. Policija i dalje traga za napadačem iz Čakovca. Norveška i Engleska u četvrtfinalu svjetskog nogometnog prvenstva, mladi vatreni u polufinalu Eura.
4: Vijesti Media Servisa.
3: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Drugi put u 4 dana Rusija je ponovno zasula ukrajinsku prijestolnicu dronovima i projektilima. Broj poginulih, kažu lokalne vlasti, popeo se na 11, a 46 osoba je ozlijeđeno. Dogodilo se to nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio. Obavještajni podaci još jednom ukazuju na to da Rusi pripremaju novi masovni napad. To je tipično za Putina. Odmah nakon američkog dana neovisnosti prije NATO-vog samita u Ankari, Rusija želi donijeti još više zla i ubijati ljude. Zelenski je nakon napada rekao da su ukrajinske snage postigle dobre rezultate u rušenju krstarećih raketa i dronova, ali da ne uspijevaju zaustaviti balističke projektile jer im za njihovo presretanje nedostaje raketa za sustav Patriot. Stoga je apelirao na SAD i europske saveznike da na nadolazećem NATO samitu u Ankaru donesu odluke koje će ojačati zračnu obranu Ukrajine. Tamo bi Trump i Zelenski trebali razgovarati uživo. S druge strane, ukrajinska vojska izvela je napad na ruski grad Jaroslav tijekom noći, navodno pogodivši gradsku rafineriju nafte, koja se nalazi 700 km od ukrajinske granice, prenosi Kiev Independent.
4: Media servis. Vijesti.
3: Nakon rekordnih vrućina mediteranske zemlje bore se sa razornim požarima. U Portugalu se stanje s požarima malo smiruje, iako su vlasti tražile pomoć u borbi i Španjolske. 1200 portugalskih gasitelja sa 400 vozila bori se s plamenom koje je do sada poharao 30.000 hektara. U susjednoj Španjolskoj požar, čija je fronta u jednom trenutku bila duga 40 km, hara Katalonijom oko Girone. S druge strane granice gori u francuskom dijelu istočnih Pirineja, te na mjestima u Provansi. Toplinski valovi i suša gorivo su i za grčke požare. Ondje se požar na području Soluna proširio nakon izbijanja u pogonu za recikliranje, zbog čega je bilo i evakuacije stanovništva. Veliki požar buknuo je u blizini glavnog grada Atene. Zapovjednik grčkih vatrogasaca rekao je da je 85 požara u Grčkoj uzrokovano ljudskim nemarom. Na drugom kraju svijeta super tajfun nazvan Bavi pogodio je područje američkih pacifičkih teritorija Guam i Marijanskih otoka. Centar za upozorenje na tajfune predviđa da će se Bavi u Oluja kretati prema zapadu preko arhipelaga u zapadnom Tihom oceanu s maksimalnim vjetrovima od 280 km na sat i udarima od 333 km na sat, priopćio je centar.
4: Media servis. Vijesti.
3: Požar koji je jučer u poslijepodnevnim satima izbio u Vinišću na području općine Marina, zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca i uz pomoć zračnih snaga, vrlo brzo je stavljen pod kontrolu te lokaliziran, potvrdio je za Media Servis glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Izgorjelo je raslinje, borovi i masline, dok je nagorilo nekoliko fasada. Uzrok požara se istražuje. Lokaliziran je i pod kontrolu stavljen požar i na južnom dijelu otoka Hvara, točnije između mjesta Bojanić Bat i Sveta Nedjelja. Izgorelo je više od 200 hektara vinograda, borove šume, niskog i visokog raslinja i makije, te nekoliko gospodarskih kuća. U gašenju je lakše ozlijeđen jedan vatrogasac.
4: Media servis. Vijesti.
3: Policija i dalje traga za napadačem koji u subotu u ranjim jutarnjim satima na parkiralištu ugostiteljskog objekta u Čakovcu pucao u dvojicu muškaraca koji su izvan životne opasnosti. Objavili su i fotografiju počinitelja. Radi se o 43-godišnjem Siščaninu Danijelu Trnjeniću, glasnogovornik Međimurske policije Radovan Gačal.
5: Pozivam sve građane, ukoliko raspolažu sa bilo kakvim saznanjima o potencijalnom počinitelju tog kaznenog djela, da nam odmah to dojave, da se ne upuštaju bilo kakve razgovore s tom osobom. Osoba je naoružana.
4: Media servis. Vijesti.
3: Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić boravio je u Bujama gdje je položio kamen temeljac nove višestambene zgrade s ukupno 20 stanova u sklopu POS programa. Vrijednost investicije je oko 2,7 milijuna eura, a rok izgradnje je godinu dana.
6: Cijena budućeg stana za sve one koji budu ispunili uvjete, a to je da im je to prva stambena nekretnina, ovdje će u Bujama biti 1900 eura po metru kvadratnom, što mislim da je u takvim okvirima i cijenama na području ove županije doista priuštivo.
4: Sport.
7: Poznat je novi par četvrtine finala svjetskog prvenstva. U subotu od 23 sata sastat će se Norveška i Engleska.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
7: Norveška je do četvrtfinala došla nakon pobjede nad Brazilom 2-1. U 80. minuti Haaland je zabio za 1-0, a minutu prije kraja isteka regularnog dijela ponovo je tresao mrežu Brazilaca i odveo Vikinge u četvrtfinale mundijala. Jedini gol Brazila duboko u sudačkoj nadoknadi iz kaznenog udarca postigao je Neymar. U dramatičnoj utakmici na stadionu Azteca Engleska je 3-2 svladala Meksiko. Jude Bellingham zabijao je za Englesku 36. i 38. minuti, a domaćin je prije poluvremena smanjio za ostatak pogotkom Kinjonje. U nastavku su obje momčadi zabile iz 11 teraca. Englezi u 60. minuti preko Kanea, a Meksikanci u 69. minuti preko Raula Jimeneza. A FIFA je donijela odluku da Amerikanac Florian Balogun može nastupiti u utakmici osmine finala protiv Belgije unatoč crvenom kartonu kojeg je dobio u 16. finala. Belgiji je odobreno pravo na žalbu, ali nije zajamčeno da će odluka biti donesena prije utakmice koja se igra noćas u 2 sata ujutro. Hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina pobijedila je Srbiju s 3-0 te se plasirala u polufinale Europskog prvenstva gdje će igrati sa Španjolskom. Izbornik Siniša Oreščanin.
8: Mislim da je ovo veliki uspjeh za naše igrače, veliki uspjeh za coaching staff, za direktore, ljude koji su oko nas. Znači veliki, ja mislim, uspjeh za našu zemlju. Previše su sad tu još emocija rade da bi ja sad tu nešto pametovao.
7: Utakmica sa Španjolskom na rasporedu je u srijedu u 17.30. Drugi polufinalni par čine Njemačka i Ukrajina. Hrvatska košarkaška reprezentacija od 20 sati u Osječkom gradskom vrtu dočekuje Izrael u posljednjem kolu prvog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Hrvatska je ranije osigurala plasman u drugi krug kvalifikacija, a dvoboj s Izraelom donosi priliku za potvrdu vodeće pozicije u skupini i nastavak pobjedničkog niza pred domaćom publikom. Za Media servis, Lovro Lenac.
4: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.
9: Stigli su ludi popusti e-kupi Smart Days. Skini e-kupi aplikaciju, iskoristi do 60% popusta te dodatne uštede uz kartice partnera, a tu je i besplatna dostava na odabrani asortiman. Skini app i uštedi na e-kupi.hr.
10: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo pileće file, kilogram 5,49 eura. Jaja žito, 10 komada, 1,99 eura. Iznesi najbolje na stol.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: Slavonski Brod i Sisak su na 22, Gospić i Karlovac broje 23, u Daruvaru je 24, Osijek u Bjelovaru i Zagrebu 25, Varaždin broje 26, Zadar i Šibenik 27, Rijeka 29, dok je u Splitu i Dubrovniku 30 stupnjeva Celzijevih. Promjenjivo oblačno, sunčana razdoblja, češće i dugotrajnije u Dalmaciji, mjestimice, kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito na zapadu zemlje, vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, najviša temperatura zraka između 27 i 32 stupnja Celzijeva, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
4: Media servis.
11: najbrža istina.
12: Radio koji s tobom živi.
13: Radio Drava.

0: Vrijeme je za košnju i uređenje okućnice. Iskoristite odličnu akciju Štil trimera i kosilica u vašoj specijaliziranoj Štil trgovini. Šumo oprema Nova na Varaždinskoj cesti 123 u Koprivnici. Kada zatrebate održavanje ili popravak uređaja, na raspolaganju vam je naš servis. Šumo oprema Nova. Do kraja srpnja Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3,99 €. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7,99 €. Baby vlažne maramice, 1,39 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

0: Harris i Lie to Me. 12 sati, 30 minuta.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Udruga žena Vinica organizirala je 8. po redu gljivarijadu, tradicionalnu manifestaciju koja okuplja ljubitelje prirode, gljivarstva i zajedničkog druženja. Ovogodišnje izdanje ponovno imalo i međunarodni karakter, zahvaljujući sudjelovanju gostiju iz Slovenije, a okupilo je brojne članove gljivarskih udruga te druge zaljubljenike u gljive. Subotnji događaj uključivao je odlazak u šumu Vinica na branje, izložbu i determinaciju ubranih primjeraka te stručno predavanje Matije Josipovića. Kako govore iz gradske uprave, gljivarijada je i ove godine potvrdila svoj značaj kao manifestacija koja povezuje edukaciju, očuvanje prirode i druženje.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Želite zdrav i blistav osmijeh? Posjetite ordinaciju dentalne medicine Paule Gostović u Sokolovcu. Pregledi, sanacija zubi, profesionalna profilaksa i estetski zahvati. Sve na jednom mjestu. Bilogorska 2A Sokolovac. Naručite se, jer vaš osmijeh zaslužuje najbolje.
1: Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Drava.

Depeche Mode, Master and Servant doveli su nas do 12:50. Mala obavijest za sve stanovnike tu Domžalske ulice. Kvar je na vodovodu, kraj vest centra na parkingu, rupa je, kopa se i popravlja se sve što se treba popraviti, ali nema vode. Svi koji trebate vodu možete doći do cisterne koja je smještena kraj vest centra. Do kad će trajati radovi, što je točno otišlo po zlu, u ovom trenutku još uvijek se ne zna.

0: slušaš Poslijepodne na Dravi.
1: Da, 13 nam je sati i službeno smo ušli u Poslijepodne na Dravi. Koprivnica je sunčana na 26 stupnjeva. Poslijepodne danas, eto, možemo očekivati malo i moguće kiše ili pljuskova s grmljavinom, ali u svakom slučaju ništa zabrinjavajuće. Temperatura će biti oko 30 stupnjeva što se tiče maksimalca.
0: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
1: Vrijeme je za vijesti. Osma gljiva Rijada okupila ljubitelje gljiva i prirode iz Hrvatske i Slovenije. Više zna Sonja Kukovec.
2: U organizaciji Udruge žena Vinica u subotu je održana Osma gljiva Rijada, tradicionalna manifestacija koja okuplja ljubitelje prirode, gljivarstva i zajedničkog druženja. Ovogodišnje izdanje ponovno je imalo i međunarodni karakter zahvaljujući sudjelovanju gostiju iz Slovenije, a okupilo je brojne članove gljivarskih udruga te druge zaljubljenike u gljive. Sudionike je u ime grada Koprivnice pozdravila zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriš, koja je zahvalila organizatoricama na još jednom uspješnom događaju koji promiče boravak u prirodi, druženje i razmjenu znanja. Poželjela im je ugodan boravak i uspješan dan u dobrom raspoloženju. Program je započeo okupljanjem i prijavom ekipa, nakon čega je uslijedio odlazak u šumu Vinica na potragu za gljivama. Po povratku je priređena izložba ubranih primjeraka uz njihovu determinaciju, a održano je i stručno predavanje u gljivama koje je vodio Matija Josipović. Nakon zajedničkog ručka nastavilo se druženje sudionika. Dodajmo da je Gljivarijada i ove godine potvrdila svoj značaj kao manifestacija koja povezuje edukaciju, očuvanje prirode i druženje, a međunarodno sudjelovanje dodatno je obogatilo njezin sadržaj. Knjižničarke iz Koprivničke knjižnice i čitaonice Fran Galović sudjelovale su u stručnoj mobilnosti u Finskoj u sklopu Erasmus Plus akreditacije u području obrazovanja odraslih. Tijekom četverodnevnog boravka knjižničarke Bernarda Bošnjak, Suzana Jarnjak Ivanović, Maja Krulić-Gačan, Valentina Mikec i Ana Škvarić educirale su se u središnjoj knjižnici jedne od najvećih finskih mreža knjižnica te u njezinim ograncima. Upoznale su organizaciju i način rada finskih knjižnica s posebnim naglaskom na razvoj digitalnih usluga, koncept knjižnice stvari, ekološki održive prakse te programe kojima se potiče cjeloživotno učenje i digitalna uključenost građana. U sklopu programa posjetile su i bibliobusnu službu te sveučilišnu knjižnicu. Kako govore iz knjižnice, stečena iskustva i primjeri dobre prakse poslužit će za daljnji razvoj usluga i sadržaja u Koprivničkoj knjižnici. Čak 5 osoba, među kojima i 2 djece, ozlijeđeno je u jučerašnjoj prometnoj nesreći na Podravskoj magistrali. Nesreća se dogodila oko 17.30 u Vlaislavu, gdje je 28-godišnji vozač zbog zdravstvenih tegoba osobnim automobilom sletio s kolnika u odvodni kanal, nakon čega je udario u betonski stup električne mreže. Kako je izvijestila policija, ozlijeđeni su vozač te 4 putnika u dobi od 42, 22, 3 i 2 godine, a težina njihovih ozljeda bit će poznata po zaprimanju liječničke dokumentacije. U prvih 6 mjeseci ove godine na području policijske uprave Koprivničko-Križevačke evidentirano je 565 prometnih nesreća, a u čak 108 slučajeva vozači su napustili mjesto događaja. Policijski službenici naknadno su pronašli počinitelje u čak 105 prometnih nesreća, što pokazuje da se velika većina ovakvih slučajeva uspješno razriješi. No zbog zabrinjavajućeg broja ovakvih prekršaja, policija ponovno podsjeća vozače na njihove zakonske obaveze te upozorava na visoke novčane kazne i zaštitne mjere. Naime, za vozače koji napuste mjesto nesreće s poginulom ili ozlijeđenom osobom propisana je novčana kazna od 1320 do 2650 eura ili kazna zatvora do 60 dana. Uz to se izriče zabrana upravljanja motornim vozilima u trajanju od najmanje 12 mjeseci te se upisuje 6 negativnih prekršajnih bodova. Gradonačelnik Mišel Jakšić ugostio je pobjednice ovogodišnjeg izbora Miss Sporta Hrvatske te organizatore događaja koji se prošli tjedan održao u Koprivnici. Na prijemu su tako bile nova Miss Sporta Hrvatske Dora Čolek iz Koprivnice, prva pratilja Lea Turkalj, druga pratilja Ena Cvijanović i Miss fotogeničnosti Vasilisa Jakubovskaja. Gradonačelnik je čestitao sportašicama na uspjehu te zahvalio organizatorima na uspješno održanom događaju, istaknuvši da je Koprivnica otvorena za kvalitetne projekte koji donose promociji grada. Organizatori su izrazili zadovoljstvo domaćinstvom te poručili da se nadaju u nastavku suradnje s gradom i u narednim godinama. Tijekom boravka u Koprivnici, finalistice su razgledale grad, provozale se električnim autobusom Busko te dio priprema za završnu večer odradile na koprivničkim gradskim bazenima. Na malonogometnom terenu gradskog stadiona Ivan Kuše Kapaš nastavljen je studenat Span Kup s novih 5 utakmica grupne faze. U 2 utakmice predstavili su se juniori Koprivnice. U prvoj su uvjerljivo nadvisili Rudar iz Botinovca s čak 9-1, a potom su izgubili od 100%-nih Močila s 3-0. Prvu pobjedu u subotu su upisali igrači Tomislava iz Drnja koji su podarili petardu Rudaru, dok je novigradska Drava s 2-1 sladala Hlebinsku Lipu. Kod veterana je Osvit upisao prvu pobjedu, sladao je Zagorec s 2-1. Turnir u organizaciji nogometnog kluba Bratstvo iz Kunovca nastavlja se u četvrtak. Natjecanje u skupinama završava u petak i subotu, dok je finale predviđeno za 18. srpnja. Podsjetimo, nagradni fond iznosi 15.000 eura, od čega je za seniore predviđeno 10.000 eura, a za veterane 5. Za gledatelje je pak pripremljena tombola s velikim brojem vrijednih nagrada. Hrvački klub Podravka nastavlja jačati svoj stručni kadar. Nakon dolaska iranskog stručnjaka doktora Gadira Zahabija, u klub je stiglo još jedno veliko pojačanje, magistra kineziologije Koprivničanka Marcela Nemec. Do službenog završetka akademskog obrazovanja preostaje još samo obrana diplomskog rada, koja je zakazana za sredinu ovog mjeseca, nakon čega se u punom kapacitetu posvećuje radu na strunjači. U novoj organizacijskoj šemi rada Marcela Nemec u klubu će obnašati dužnost trenerice mlađih dobnih skupina. Njezin primarni fokus bit će rad s djevojčicama i dječacima početnicima, uzrastom koji predstavlja sam temelj, srce i budućnost svakog uspješnog sportskog kolektiva. Zaključili su to iz Hrvatskog kluba Podravka.
1: Bile su ovo vijesti u 13 sati. Hvala Sonja.
0: Ovo su vijesti Radio Drave. Uzmi pauzu i pojačaj radio.

0: Nice to meet you, kažu svi koji dođu kući nakon što su putovali vlakom na relaciji Zagreb-Koprivnica. Sretno i strpljivo ako ovih dana putujete vlakom prema Zagrebu. Iz HŽ-a ponovno upozoravaju da se zbog radova između Dugog Sela i Vrbovca očekuje kašnjenje vlakova, a to se odnosi i na linije koje voze iz Koprivnice i Križevaca prema glavnom gradu. Radovi traju sve do 10. srpnja. Promet se na dijelu pruge odvija samo jednim kolosijekom, busevi prevoze putnike, pa su kašnjenja, osobito u udarnim terminima, vrlo izgledna. Eto, ako putujete na posao ili možda vješinku, računajte na dodatno vrijeme.
1: Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

0: Energes trgovinama do sredine srpnja potražite super ponudu. Kokice Bobi, slane i s maslacem, 99 centi. Pašteta Podravka, više vrsta, 1 euro i 5 centi. Linolada Duo, 700 grama, 5 eura i 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Radio koji s tobom živi. Radio

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Dragi, auto je stao.
1: Ma ne.
0: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
1: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
2: Halo, Autolončar, izvolite.
1: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
2: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
0: Oldtimer, stvarno?
3: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
4: Stišaj buku u glavi
5: i pojačaj radio.
4: Radio Drava.

0: Velike da Disco, High Hopes. Ako imate velika očekivanja o još jednog Roka i Popodravini festivala, onda možete postati i dio njega ove godine. Ne traže samo publiku, nego i ljude koji nešto stvaraju. Ako crtate, printate, radite neku vrstu merča, custom odjeću, imate skate opremu, ma imate u biti bilo kaj bi željeli pokazat, prodat, zamijenit, organizatori pozivaju lokalne kreativce da se uključe. Vremena ima još uvijek, Rokaj po Podravini tek je 12. rujna na Koprivničkom skate parku, ali eto, treba se i prijaviti. Planira se taj kutak za lokalnu, kreativnu i underground scenu. Mjesto na štandu je osigurano, samo se trebate javiti organizatorima lijepo u inbox na Face-u s kratkim opisom onoga što radite i što biste željeli donijeti.
1: Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Drava.
0: U nastavku Bang Bang nešto me pogodilo, a ja se danas opraštam s vama. Ostaje Silva sve do 17 sati.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Dobar dan i dobrodošli u emisiju Infoportal, s vama je u nastavku Silva Jambrešić. Novi tjedan ljeta na Zrinskom donosi baš svega pomalo. Za klince, obitelji, ljubitelje filma, kazališta, folklora, umjetnosti, stand-upa. Tjedan počinje programima za najmlađe i mlade u knjižnici, ljetnim kampom i školom plivanja na Cerinama, a već u utorak gradski park postaje kino pod zvijezdama uz film Glavonja. Družimo se i s filmskom ekipom od 20 sati. U srijedu nas očekuje lup cirkus u gradskom parku s predstavom za djecu, a večer se nastavlja u stand-up line-up komedi na Cerinama. Četvrtak i subota donose šarenilo tradicije, pjesme i plesa kroz Međunarodni festival folklora iz Bakine Škrinje na Zrinskom trgu. Petak je posebno bogat. Od radionice Što sve mogu roboti, preko programa 15. festivala Miroslav Krleža, otvorenja izložbi i predstave Ni med cvjetjem ni pravice, pa do partija petkom na Cerinama. Subota donosi dječju radionicu izrade mobila, vinsku šetnju i folklornu večer, a tjedan završavamo u nedjelju predstavom za djecu Tri praščića u gradskom parku. U stručno-znanstvenom odjelu knjižnice i čitaonice Fran Galović u utorak 7. srpnja u 18 sati održat će se književni susret s novinarom, scenaristom, piscem i urednikom Andrijom Škarom. Tom će prigodom predstaviti svoj novi roman 29 tužnih činjenica, a o knjizi će uz autora govoriti književnik i urednik Darko Pernjak. Roman 29 tužnih činjenica na duhovit i pronicljiv način donosi priču o sportskom novinaru koji prolazi kroz krizu srednjih godina. Kroz njegovu životnu priču autor propituje ljubav, prijateljstvo, moral i društvenu otuđenost te analizira složenost suvremenih odnosa. Posebnost romana je što svako poglavlje sadrži jednu tužnu činjenicu, utemeljenu na stvarnom statističkom podatku, kojem autor ukazuje na izazove i proturječja suvremenog društva. Velikim interesom publike otvorena je samostalna izložba koprivničke umjetnice Gordane Špoljar Andrašić pod nazivom Težina tišine u obnovljenom kulturnom centru Primarius dr. Krešimir Švarc. Brojni posjetitelji ispunili su prostor, potvrdivši da je novi kulturni centar već u prvim danima postao mjesto susreta umjetnosti, kulture i građana. Izložba donosi najnoviji ciklus radova Gordane Špoljar Andrašić u kojem autorica kroz slike, prostornu instalaciju i skulpturalne elemente istražuje teme memorije, unutarnjih stanja i tišine kao prostora promišljanja. Izložba ostaje otvorena do 10. kolovoza. Toliko u Infoportalu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

Kažu da neke pjesme zvuče veselo, a zapravo govore o prolaznosti vremena. Upravo takva je bila Fluorescent Adolescent Arctic Monkeysa. Iza zaraznih gitara krije se priča o odrastanju, nostalgiji i onome trenutku kada shvatiš da mladost ipak ne traje zauvijek, baš kao ni ponedjeljak. 14 sati i 12 minuta, dobar dan, ovo je poslijepodne na Radio Dravi, ja sam Silva i s vama sam danas do 17 sati. Vjerujem da lagano već odbrojavate do kraja radnog vremena, ponedjeljak je pa nije uvijek lako uhvatiti ritam nakon vikenda, ali zato smo tu da vam ovo poslijepodne učinimo ugodnijim. A sada ostavljamo nostalgiju po strani i prebacujemo se na dozu čistog samopouzdanja. Let's go, girls. Slijedi himna koja već godinama podsjeća da je najvažnije biti svoj, bez obzira na očekivanja drugih. Ovo je Shania Twain i legendarni hit Man, I Feel Like a Woman.

0: Autokomplex, vaš lokalni BMW specijalist u Koprivnici. Prije ljetnih putovanja i godišnjeg odmora, vaš BMW zaslužuje temeljitu provjeru. Pripremili smo BMW ljetni check-up koji uključuje originalnu dijagnostiku, servis klimatizacije, zamjenu filtera i detaljan pregled svih važnih sustava. Svi radovi idu u digitalnu BMW povijest. Tijekom srpnja imate 15% posebne ljetne pogodnosti. Nazovite nas na 098 261 011 ili nas posjetite na Varaždinskoj cesti 132 u Koprivnici. Autokomplex. Pripremite BMW za ljeto bez brige.
1: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u ukusnom doručku, idealnom za savršen početak dana. A svaka dva tjedna pronađite novu ponudu gableca i oblizeka. Uživajte u ukusnom purećem paprikašu s tjesteninom, jegeru sa žara uz zapečeni grah, goričkom gulašu, hladnoj salati s piletinom i tjesteninom, purećem bečkom s krumpirom u vrhnju, rižotu s plodovima mora, pohanim šampinjonima s pomfritom i tartarom, te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš. Tradicija, okus i toplina doma. Svaki dan.

0: 3 na Radio Dravi, dobar dan.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Grad Koprivnica objavio je 2 javna poziva za dodjelu potpora male vrijednosti namijenjenih razvoju poduzetništva te očuvanju i razvoju tradicijskih i umjetničkih obrta na području grada. Više o svemu rekao nam je gradonačelnik Mišel Jakšić.
2: Za oba dva natječaja je osigurano 138.500 eura i tu je važno za naglasiti da se radi o povećanju od 10%. No, stalno ponavljam i ponovit ću uvijek, daj Bože da čim prije to ispucamo i da na nekom sljedećem rebalansu ćemo morati dizati sredstva. Ovi natječaj i pozivi su se pokazali kao jedna jako dobra projektna aktivnost. Drago mi je da imamo stvarno sjajnu suradnju i sa našim poduzetnicima i sa našim obrtnicima, a ono što mi je naravno najdraže je kad vidimo kakve pozitivne trendove imamo i u zaposlenosti i u rastu novo otvorenih obrta i definitivno je da i to pokazuje da u ovom jednom segmentu mjera u komunikaciji sa svim tim radnim ljudima smo našli model koji je njima prihvatljiv i koji njima pomaže.
0: Detalje u vezi javnih poziva donosimo u vijestima u 15.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Do 15. srpnja potražite super artikle iz top ponude u najbližem Robin Marketu. Ribane kašice i valoviti rezanci Marodi, €1.99. Toaletni papir Violeta, pakiranje 16 komada, €3.99. Vindi sok, više vrsta, litra i pol, €1.39. Robin daje više.
1: Slušaš Poslije podne na Dravi. Left your heart on, is that what devils do?

0: Mika Turković, Samo ljubili u 14.50 na Radio Dravi. Dobar dan još jednom svima. Iza nas je prvi vikend ljeta na Zrinskom. Sjajnim nastupom jazz orkestra HRT-a pod ravnanjem Mirona Hausera otvorena je još jedna sezona odlične glazbe na Zrinskom, a publika je uživala u vrhunskom spoju jazz klasika i suvremenih skladbi. Odlična atmosfera nastavila se i uz koncert Dnevnik velikog Perice u subotu, uz šlagere i hitove koji su mnogi pjevušili od prve do posljednje note, a bome su neki i lijepo zaplesali. Već ovog tjedna sjedi novi razlog za dolazak na Zrinski. Od 9. do 11. srpnja Koprivnica će ponovno živjeti u ritmu tradicije, jer stiže nam 19. Međunarodni festival folklora iz Bakine Škrinje. Folklorne skupine iz čak 6 zemalja donose bogatstvo pjesme, plesa, običaja i narodnih nošnji, te posebnu festivalsku atmosferu koja svake godine privlači brojne posjetitelje. Svečano otvorenje je u četvrtak u 20:30 na Zrinskom trgu. Festival potom u petak seli u Sveti Ivan Žabno, a gala večer održat će se u subotu u 20:30 na velikoj pozornici na Zrinskom trgu.
1: Slušaš Poslijepodne na Dravi.
0: A mi idemo dalje, ovo su CJ Lewis i Sweets for my sweet.

0: Uskoro će nam i vijesti Radio Drave. Bacimo kratko samo pogled i na prognozu prije toga. Ako evo planirate dio poslijepodneva provesti na otvorenom, vrijeme će vam ići na ruku, iako se malo naoblačilo, ne bi trebalo nikaj padati. Vjetar će biti slab južnih smjerova, maksimalac između 27 i 30, a trenutno smo na 28 Celzića.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: A evo što donosimo. Grad kroz javne pozive potiče gospodarsku aktivnost i očuvanje obrtničke baštine. Više zna Sonja Kukovec.
2: Grad Koprivnica objavio je dva javna poziva za dodjelu potpora male vrijednosti u 2026. godini. Riječ je o potporama namijenjenima razvoju poduzetništva te očuvanju i razvoju tradicijskih, odnosno umjetničkih obrta na području grada Koprivnice. Pozivi su raspisani temeljem programa gradskih potpora, a cilj im je potaknuti gospodarsku aktivnost, jačanje lokalnog poduzetništva te očuvanje obrtničke i kulturne baštine Koprivnice. Rekao nam je to gradonačelnik Mišeli Jakšić.
3: Za oba dva natječaja je osigurano 138.500 eura i tu je važno za naglasiti da se radi o povećanju od 10%. No, stalno ponavljam i ponovit ću uvijek, daj Bože da čim prije to ispucamo i da na nekom sljedećem rebalansu ćemo morati dizati sredstva. Ovi natječaji i pozivi su se pokazali kao jedna jako dobra projektna aktivnost. Drago mi je da imamo stvarno sjajnu suradnju i sa našim poduzetnicima i sa našim obrtnicima, a ono što mi je naravno najdraže je kad vidimo kakve pozitivne trendove imamo i u zaposlenosti i u rastu novo otvorenih obrta i definitivno je da i to pokazuje da u ovom jednom segmentu mjera u komunikaciji sa svim tim radnim ljudima smo našli model koji je njima prihvatljiv i koji njima pomaže.
2: Prijave su otvorene za sve zainteresirane poduzetnike i obrtnike koji ispunjavaju propisane uvjete. Detalji su dostupni na stranicama gradske uprave. U organizaciji Udruge žena Vinica u subotu je održana 8. gljivarijada, tradicionalna manifestacija koja okuplja ljubitelje prirode, gljivarstva i zajedničkog druženja. Ovogodišnje izdanje ponovno je imalo i međunarodni karakter zahvaljujući sudjelovanju gostiju iz Slovenije, a okupilo je brojne članove gljivarskih udruga te druge zaljubljenike u gljive. Sudionike je u ime grada Koprivnice pozdravila zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriš, koja je zahvalila organizatoricama na još jednom uspješnom događaju koji promiče boravak u prirodi, druženje i razmjenu znanja. Poželjela im je ugodan boravak i uspješan dan u dobrom raspoloženju. Program je započeo okupljanjem i prijavom ekipa, nakon čega je uslijedio odlazak u šumu Vinica na potragu za gljivama. Po povratku je priređena izložba ubranih primjeraka uz njihovu determinaciju, a održano je i stručno predavanje o gljivama koje je vodio Matija Josipović. Nakon zajedničkog ručka nastavilo se druženje sudionika. Dodajmo da je Gljivarijada i ove godine potvrdila svoj značaj kao manifestacija koja povezuje edukaciju, očuvanje prirode i druženje, a međunarodno sudjelovanje dodatno je obogatilo njezin sadržaj. Policija je tijekom proteklog vikenda iz prometa isključila 8 vozača koji su vozili pod utjecajem alkohola. Najveća koncentracija, 1,78 promila, izmjerena je 33-godišnjem vozaču u Svetom Petru Čvrstecu. Riječ je o ponavljaču prometnih prekršaja koji je uhićen, a protiv njega će biti podnesen optužni prijedlog. Policija je izdvojila i slučaj 19-godišnjaka koji je u Đurđevcu električnim romobilom upravljao s 1,56 promila alkohola u organizmu. Isključen je iz prometa, a protiv njega slijedi prekršeni postupak. Iz policije najavljuju da će i dalje provoditi pojačane nadzore prometa te ponovno apeliraju na vozače da ne sjedaju za upravljač vozila nakon konzumacije alkohola. Nogometaši Slaven Belupa ušli su u završnu fazu priprema, a središnji dio od danas odrađuju u Austriji gdje ih čekaju i jače pripremne utakmice. Momčad je u procesu uigravanja nakon brojnih promjena u kadru, a trener Mario Gregurina ističe da za sad sve ide prema planu, uz nadu da će se uskoro kompletirati i dodatnim pojačanjima.
4: Pa mislim sve ide prema planu, najbitnije za sad svi su zdravi koji su krenuli u pripreme, nemamo problema s ozljedama, polako se vraćaju ovi koji su završili van stroja zadnju ovoga sezonu, tako da onak ide sve svojim tokom, onak kak treba. Ja se iskreno nadam da ćemo dovesti dva igrača još da potpunimo taj kadar koji imamo, plus ovi koji bi se trebali vratiti isto kroz dva tjedna. Tako da onak očekujem da do prvog kola budemo ekipirani skroz i da više manje svi i ovi povratnici prođu ono veći dio priprema, tak da, ajmo reći, s kondicijskog aspekta onak dočekaju spremni to prvo kolo.
2: Tijekom prijelaznog roka dogodilo se dosta promjena u momčadi. 8 do 9 igrača je otišlo, a isto toliko ih je otprilike i došlo, komentirao je trener.
4: Samim tim će trebati jedan period, jel, određen da se adaptiraju i na grad i na sredinu i na nekakve naše zahtjeve, principe vezane uz teren, tak da, ali mislim da su onak momci jako motivirani, gladni uspjeha, sigurno da neće moći svi u ovom trenutku sudjelovati u našoj ekipi, ali velim, pola njih će vjerovatno ići u B ekipu, imamo s nama su i dva juniora, tak da rasporedit ćemo to na kraju sve svojim tokom, ali uglavnom da, puno promjena, mislim da ćemo mi to kroz mjesec do dva sigurno uhodati ove mlade, jer još jednom se vraćam, stvarno ono, vidim svaki trening da su gladni, da su željni, da su motivirani i to mi je najbitnije, to mi je onak jedno optimizam za dalje.
2: Dodajmo i da su prošli vikend farmaceuti odigrali prijateljsku utakmicu protiv mađarskog ZTE-a, od kojeg su poraženi s 3-2. Oba pogotka za Slavenaše postigao je Marko Dabro.
4: Vidite sami da dajemo svima šansu i zato je te pripreme prve 2-3 služe da sve vidimo, da ih možemo procijeniti i na temelju toga onda slagati više manje prvih 11 za zadnje 3-4 pripremne utakmice. Tak da, dečki imaju želju, motivirani su i sve to, ali kažem, puno je novih, neki su došli iz nižih liga i samim tim mladi su, treba će im vremena, ja se nadam da će dio njih brzo adaptirati se na brzinu, na principe, na sve to, a vjerojatno će većini njih trebati godinu dana iskustva kroz B ekipu.
2: Poručio je na kraju trener Gregurina.
0: Eto toliko u našim vijestima u 15 sati, hvala ti Sonja.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

Matija Cvek, nova stvar, dvoje mladih u 15 sati i 14 minuta na Radio Dravi. Film Dekica, Ljetna večer i Zvijezdano nebo, teško da može bolje. Upravo zato mnogi jedva čekaju početak još jednog ljetnog kina pod zvijezdama, koje ove godine slavi veliki jubilej, čak 10 godina filmskih večeri u Gradskom parku. Sve počinje sutra, 7. srpnja, uz obiteljski film Glavonja. Prije projekcije stiže i dio filmske ekipe, pa od 20 sati možete upoznati glumce te redateljicu filma, a onda od 21 sat kreće i sama projekcija filma. Organizatori su pripremili i pokoje iznenađenje za najsretnije posjetitelje. Posebno lijepo što će otvorenje biti inkluzivno, uz prilagođene titlove i prijevod na hrvatski znakovni jezik, tako da bi u filmskoj večeri mogli uživati baš svi. To je naravno tek početak. Tijekom srpnja, svakog utorka i četvrtka, očekuju vas besplatne projekcije u Gradskom parku. Zato ponesite dekicu ili sklopivu stolicu, okupite ekipu i uživajte u još jednom ljetu ispunjenom dobrim filmovima pod zvijezdama.

0: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje, dijelove za kombajne, plugove i grubere, filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
1: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na 2 ili 3 rate, uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
2: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Bio je ovo Tom Gregory, Forget Somebody. Točno je 3:30.
1: Ovo je Drava Plus.
0: U Podravini i Prigorju u četvrtak počinje 19. izdanje Međunarodnog festivala folklora iz Bakine Škrinje, tradicionalne manifestacije koju organizira folklorni ansambl Koprivnica. Na festivalu će ove godine sudjelovati više od 250 sudionika, odnosno 10 grupa iz 6 zemalja svijeta. Hrvatske, Meksika, Čilea, Slovačke, Slovenije i Austrije. Najavila je to ispred organizatora Nada Šešić.
2: Danas je to međunarodno prepoznata manifestacija koja Koprivnicu i Koprivničko-križevačku županiju pretvara u svjetsku pozornicu tradicijske kulture i umjetnosti. Festival promovira naš grad i županiju kao otvorenu, gostoljubivu i međunarodno prepoznatljivu destinaciju. Svojim kulturnim, turističkim i gospodarskim doprinosom festival je jedan od najvažnijih i najprepoznatljivijih događaja regije.
0: Sve počinje u četvrtak u 20:30 na Koprivničkom Zrinskom trgu, a više detalja doznajte na našem portalu Drava Info.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Želite zdrav i blistav osmijeh? Posjetite ordinaciju dentalne medicine Paule Gostović u Sokolovcu. Pregledi, sanacija zubi, profesionalna profilaksa i estetski zahvati. Sve na jednom mjestu. Bilogorska 2A Sokolovac. Naručite se, jer vaš osmijeh zaslužuje najbolje.
1: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

Kad smo kod plesa, jučer je rođendan proslavio čovjek koji je doslovno rasplesao cijelu Europu uz Rim Tim Tagi Dim, Baby Lasagna. Marko Purišić, osim što je glazbenik koji je osvojio drugo mjesto na Eurosongu i srca publike diljem kontinenta, poznat je kao velitelj ljubitelj mačaka. Kad nije na pozornici, društvo mu pravi njegova tročlana mačja ekipa, nestašna Gertruda, jednooki naranđasti frajer Stipe i tigrasta Branka. Baby Lasagna ujedno je i jedan od headlinera jubilarnog 15. izdanja Rock Live-a, a do nastupa brojimo pa nešto manje od mjesec dana. Jedva čekamo.

0: слушаш
1: Послје подне на Драви. Остани ту, јер хитови стижу ускоро. Дневник Радио Драве.
2: Добар ван дан. У дневнику данас доносимо. Кроз јавне позиве град потиче господарску активност и очување обртничке баштине. У тешкој несрећи на Подравској магистрали озлеђено 5 особа. Забринјавајући тренд у промету. У првих пола године више од 100 возача побегло с места несреће. Из спорта. Славен Belupo на припремама у Аустрији тражи форму и нова рјешења у кадру. Најављена и нова појачања. Наставља се студенат Span Coop. Останите ту. Град Копривница објавио је 2 јавна позива за додјелу потпора мале вриједности у 2026. Години. Рјеч је о потпорама намјењенима развоју подузетништва те очувању и развоју традицијских, односно уметничких обрта на подручју града Копривнице. Позиви су расписани темељем програма градских потпора, а циљ им је потакнути господарску активност, јачање локалног подузетништва те очување обртничке и културне баштине Копривнице, рекао нам је то градоначелник Мишел Јакшић.
3: Za oba dva natječaja je osigurano 138.500 eura i tu je važno za naglasiti da se radi o povećanju od 10%. No, stalno ponavljam i ponovit ću uvijek, daj Bože da čim prije to ispucamo i da na nekom sljedećem rebalansu ćemo morati dizati sredstva. Ovi natječaji i pozivi su se pokazali kao jedna jako dobra projektna aktivnost. Drago mi je da imamo stvarno sjajnu suradnju i sa našim poduzetnicima i sa našim obrtnicima, a ono što mi je naravno najdraže je kad vidimo kakve pozitivne trendove imamo i u zaposlenosti i u rastu novo otvorenih obrta i definitivno je da i to pokazuje da u ovom jednom segmentu mjera u komunikaciji sa svim tim radnim ljudima smo našli model koji je njima prihvatljiv i koji njima pomaže.
2: Prijave su otvorene za sve zainteresirane poduzetnike i obrtnike koji ispunjavaju propisane uvjete. Detalji su dostupni na stranicama gradske uprave. Čak 5 osoba, među kojima i 2 djece, ozlijeđeno je u jučerašnjoj prometnoj nesreći na Podravskoj magistrali. Nesreća se dogodila oko 17.30 u Vlaislavu, gdje je 28-godišnji vozač zbog zdravstvenih tegoba osobnim automobilom sletio s kolnika u odvodni kanal, nakon čega je udario u betonski stup električne mreže. Kako je izvijestila policija, ozlijeđeni su vozač te 4 putnika u dobi od 42, 22, 3 i 2 godine, a težina njihovih ozljeda bit će poznata po zaprimanju liječničke dokumentacije. Policija je tijekom proteklog vikenda iz prometa isključila 8 vozača koji su vozili pod utjecajem alkohola. Najveća koncentracija, 1,78 promila, izmjerena je 33-godišnjem vozaču u Svetom Petru Čvrstecu. Riječ je o ponavljaču prometnih prekršaja koji je uhićen, a protiv njega će biti podnesen optužni prijedlog. Policija je izdvojila i slučaj 19-godišnjaka koji je u Đurđevcu električnim romobilom upravljao 7,56 promila alkohola u organizmu. Isključen je iz prometa, a protiv njega slijedi prekršeni postupak. Iz policije najavljuju da će i dalje provoditi pojačane nadzore prometa te ponovno apeliraju na vozače da ne sjedaju za upravljač vozila nakon konzumacije alkohola. U prvih 6 mjeseci ove godine na području policijske uprave Koprivničko-Križevačke evidentirano je 565 prometnih nesreća, a u čak 108 slučajeva vozači su napustili mjesto događaja. Policijski službenici naknadno su pronašli počinitelje u čak 105 prometnih nesreća, što pokazuje da se velika većina ovakvih slučajeva uspješno razriješi. No zbog zabrinjavajućeg broja ovakvih prekršaja, policija ponovno podsjeća vozače na njihove zakonske obaveze te upozorava na visoke novčane kazne i zaštitne mjere. Naime, za vozače koji napuste mjesto nesreće s poginulom ili ozlijeđenom osobom propisana je novčana kazna od 1320 do 2650 eura ili kazna zatvora do 60 dana. Uz to se izriče zabrana upravljanja motornim vozilima u trajanju od najmanje 12 mjeseci te se upisuje 6 negativnih prekršajnih bodova. U rijeci Dravi nedaleko Legrada pronađeno je tijelo 63-godišnjeg muškarca. Smrt su na mjestu događaja potvrdili djelatnici hitne medicinske pomoći, a policija je provela očevid i kriminalističko istraživanje. Pregledom tijela utvrđeno je da nema tragova zaživotnih ozljeda, no mrtvozornica je odredila obdukciju radi utvrđivanja točnog uzroka smrti. Tijelo je prevezeno na odjel patologije Opće bolnice dr. Tomislav Bardek Koprivnica. Po završetku svih izvida i nakon obdukcije, policija će izvješće o događaju dostaviti Županijskom državnom odvjetništvu u Varaždinu. U organizaciji Udruge žena Vinica u subotu je održana 8. Gljivarijada, tradicionalna manifestacija koja okuplja ljubitelje prirode, gljivarstva i zajedničkog druženja. Ovogodišnje izdanje ponovno je imalo i međunarodni karakter zahvaljujući sudjelovanju gostiju iz Slovenije, a okupilo je brojne članove gljivarskih udruga te druge zaljubljenike u gljive. Sudionike je u ime grada Koprivnice pozdravila izjavila zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriš, koja je zahvalila organizatoricama na još jednom uspješnom događaju koji promiče boravak u prirodi, druženje i razmjenu znanja. Poželjela im je ugodan boravak i uspješan dan u dobrom raspoloženju. Program je započeo okupljanjem i prijavom ekipa, nakon čega je uslijedio odlazak u šumu Vinica na potragu za gljivama. Po povratku je priređena izložba ubranih primjeraka uz njihovu determinaciju, a održano je i stručno predavanje o gljivama koje je vodio Matija Josipović. Nakon zajedničkog ručka nastavilo se druženje sudionika. Dodajmo da je Gljivarijada i ove godine potvrdila svoj značaj kao manifestacija koja povezuje edukaciju, očuvanje prirode i druženje, a međunarodno sudjelovanje dodatno je obogatilo njezin sadržaj. Knjižničarke iz Koprivničke knjižnice i čitaonice Fran Galović sudjelovale su u stručnoj mobilnosti u Finskoj u sklopu Erasmus Plus akreditacije u području obrazovanja odraslih. Tijekom četverodnevnog boravka knjižničarke Bernarda Bošnjak, Suzana Jarnjak Ivanović, Maja Krulić-Gačan, Valentina Mikec i Ana Škvarić educirale su se u središnjoj knjižnici jedne od najvećih finskih mreža knjižnica te u njezinim ograncima. Upoznale su organizaciju i način rada finskih knjižnica s posebnim naglaskom na razvoj digitalnih usluga, koncept knjižnice stvari, ekološki održive prakse te programe kojima se potiče cjeloživotno učenje i digitalna uključenost građana. U sklopu programa posjetile su i bibliobusnu službu te sveučilišnu knjižnicu. Kako govore iz knjižnice, stečena iskustva i primjeri dobre prakse poslužit će za daljnji razvoj usluga i sadržaja u Koprivničkoj knjižnici. Gradonačelnik Mišel Jakšić ugostio je pobjednice ovogodišnjeg izbora Miss Sporta Hrvatske te organizatore događaja koji se prošli tjedan održao u Koprivnici. Na prijemu su tako bile nova Miss Sporta Hrvatske Dora Čolek iz Koprivnice, prva pratilja Lea Turkalj, druga pratilja Ena Cvijanović i Miss fotogeničnosti Vasilisa Jakubovskaja. Gradonačelnik je čestitao sportašicama na uspjehu te zahvalio organizatorima na uspješno održanom događaju, istaknuši da je Koprivnica otvorena za kvalitetne projekte koji pridonose promociji grada. Organizatori su izrazili zadovoljstvo domaćinstvom te poručili da se nadaju u nastavku suradnje s gradom i u narednim godinama. Tijekom boravka u Koprivnici, finalistice su razgledale grad, provozale se električnim autobusom Busko te dio priprema za završnu večer odradile na koprivničkim gradskim bazenima. Sport. Nogometaši Slaven Belupa ušli su u završnu fazu priprema, a središnji dio od danas odrađuju u Austriji gdje ih čekaju i jače pripremne utakmice. Momčad je u procesu uigravanja nakon brojnih promjena u kadru, a trener Mario Gregurina ističe da za sad sve ide prema planu, uz nadu da će se uskoro kompletirati i dodatnim pojačanjima.
0: Pa mislim sve ide prema planu, najbitnije za sad svi su zdravi koji su krenuli u pripreme, nemamo problema s ozljedama, polako se vraćaju ovi koji su završili van stroja zadnju ovoga sezonu, tako da onak ide sve svojim tokom, onak kak treba. Ja se iskreno nadam da ćemo dovesti dva igrača još da potpunimo taj kadar koji imamo, plus ovi koji bi se trebali vratiti isto kroz dva tjedna. Tako da onak očekujem da do prvog kola budemo ekipirani skroz i da više manje svi i ovi povratnici prođu ono veći dio priprema, tako da ajmo reći s kondicijskog aspekta onak dočekaju spremni to prvo kolo.
2: Tijekom prijelaznog roka dogodilo se dosta promjena u momčadi. 8 do 9 igrača je otišlo, a isto toliko ih je otprilike i došlo, komentirao je trener.
0: Samim tim će trebati jedan period određen da se adaptiraju i na grad i na sredinu i na nekakve naše zahtjeve, principe vezane uz teren, tako da, ali mislim da su onak momci jako motivirani, gladni uspjeha, sigurno da neće moći svi u ovom trenutku sudjelovati u našoj ekipi, ali velim pola njih će vjerovatno ići u B ekipu, imamo s nama su i dva juniora, tako da rasporedit ćemo to na kraju sve svojim tokom, ali uglavnom da, puno promjena, mislim da ćemo mi to kroz mjesec do dva sigurno uhodati ove mlade, jer još jednom se vraćam, stvarno ono, vidim svaki trening da su gladni, da su željni, da su motivirani i to mi je najbitnije, to mi je onak jedno optimizam za dalje.
2: Dodajmo i da su prošli vikend farmaceuti odigrali prijateljsku utakmicu protiv mađarskog ZTE-a, od kojeg su poraženi s 3-2. Oba pogotka za slavenaše postigao je Marko Dabro.
0: Vidite sami da dajemo svima šansu i zato je te pripreme prve 2-3 služe da sve vidimo, da ih možemo procijeniti i na temelju toga onda slagati više manje prvih 11 za zadnje 3-4 pripremne utakmice. Tako da, dečki imaju želju, motivirani su i sve to, ali kažem, puno je novih, neki su došli iz nižih liga i samim tim mladi su, trebat će im vremena. Ja se nadam da će dio njih brzo adaptirati se na brzinu, na principe, na sve to, a vjerojatno će većini njih trebati godinu dana iskustva kroz B ekipu.
2: Poručio je na kraju trener Gregurina. Na malom nogometnom terenu gradskog stadiona Ivan Kušekapaš nastavljen je Studenac Span Kup s novih 5 utakmica grupne faze. U 2 utakmice predstavili su se juniori Koprivnice. U prvoj su uvjerljivo nadvisili Rudar iz Botinovca s čak 9-1, a potom su izgubili od 100%-nih Močila s 3-0. Prvu pobjedu u subotu su upisali igrači Tomislava iz Drnja koji su podarili petardu Rudaru, dok je Novigradska Drava s 2-1 svladala Hlebinsku Lipu. Kod veterana je Osvit upisao prvu pobjedu, svladao je Zagorec s 2-1. Turnir u organizaciji nogometnog kluba Bratstvo iz Kunovca nastavlja se u četvrtak. Natjecanje u skupinama završava u petak i subotu, dok je finale predviđeno za 18. srpnja. Podsjetimo, nagradni fond iznosi 15.000 eura, od čega je za seniore predviđeno 10.000 eura, a za veterane 5. Za gledatelje je pak pripremljena tombola s velikim brojem vrijednih nagrada. Hrvački klub Podravka nastavlja jačati svoj stručni kadar. Nakon dolaska iranskog stručnjaka doktora Gadira Zahabija, u klub je stiglo još jedno veliko pojačanje, magistra kineziologije Koprivničanka Marcela Nemec. Do službenog završetka akademskog obrazovanja preostaje još samo obrana diplomskog rada, koja je zakazana za sredinu ovog mjeseca, nakon čega se u punom kapacitetu posvećuje radu na strunjači. U novoj organizacijskoj šemi rada Marcela Nemec u klubu će obnašati dužnost trenerice mlađih dobnih skupina. Njezin primarni fokus bit će rad s djevojčicama i dječacima početnicima, uzrastom koji predstavlja sam temelj, srce i budućnost svakog uspješnog sportskog kolektiva. Zaključili su to iz Hrvatskog kluba Podravka.
1: Vremenska prognoza.
2: Sutra pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Lokalno je moguć poslijepodnevni pljusak. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni. Najniža temperatura zraka od 12 do 17, a najviša dnevna između 29 i 33 Celzijeva stupnja. Bilo je to sve u današnjem dnevniku koji su uredili Sonja Kukovec, Patricija Cikoš i Tomislav Matijašić. Dravine vijesti čitajte i na informativnom portalu Drava Info.
1: Dnevnik Radio Drave. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Visoke temperature, i hitovi koji pomažu. Da se rastopiš.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Dobar dan i dobrodošli u emisiju Infoportal, s vama je u nastavku Silva Jamrešić. Novi tjedan ljeta na Zrinskom donosi baš svega pomalo. Za klince, obitelji, ljubitelje filma, kazališta, folklora, umjetnosti, stand-upa. Tjedan počinje programima za najmlađe i mlade u knjižnici, ljetnim kampom i školom plivanja na Cerinama, a već u utorak gradski park postaje kino pod zvijezdama uz film Glavonja. Družimo se i s filmskom ekipom od 20 sati. U srijedu nas očekuje Lupci cirkus u gradskom parku s predstavom za djecu, a večer se nastavlja u stand-up line-up komedi na Cerinama. Četvrtak i subota donose šarenilo tradicije, pjesme i plesa kroz Međunarodni festival folklora iz Bakine Škrinje na Zrinskom trgu. Petak je posebno bogat. Od radionice Što sve mogu roboti, preko programa 15. festivala Miroslav Krleža, otvorenja izložbi i predstave Ni med cvjetjem ni pravice, pa do partija petkom na Cerinama. Subota donosi dječju radionicu izrade mobila, vinsku šetnju i folklornu večer, a tjedan završavamo u nedjelju predstavom za djecu Tri praščića u gradskom parku. U stručno-znanstvenom odjelu knjižnice i čitaonice Fran Galović u utorak 7. srpnja u 18 sati održat će se književni susret s novinarom, scenaristom, piscem i urednikom Andrijom Škarom. Tom će prigodom predstaviti svoj novi roman 29 tužnih činjenica, a o knjizi će uz autora govoriti književnik i urednik Darko Pernjak. Roman 29 tužnih činjenica na duhovit i pronicljiv način donosi priču o sportskom novinaru koji prolazi kroz krizu srednjih godina. Kroz njegovu životnu priču autor propituje ljubav, prijateljstvo, moral i društvenu otuđenost te analizira složenost suvremenih odnosa. Posebnost romana je što svako poglavlje sadrži jednu tužnu činjenicu, utemeljenu na stvarnom statističkom podatku, kojem autor ukazuje na izazove i proturječja suvremenoga društva. Velikim interesom publike otvorena je samostalna izložba koprivničke umjetnice Gordane Špoljar Andrašić pod nazivom Težina tišine u obnovljenom kulturnom centru Primarius dr. Krešimir Švarc. Brojni posjetitelji ispunili su prostor, potvrdivši da je novi kulturni centar već u prvim danima postao mjesto susreta umjetnosti, kulture i građana. Izložba donosi najnoviji ciklus radova Gordane Špoljar Andrašić u kojem autorica kroz slike, prostornu instalaciju i skulpturalne elemente istražuje teme memorije, unutarnjih stanja i tišine kao prostora promišljanja. Izložba ostaje otvorena do 10. kolovoza. Toliko u Infoportalu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Radio Drava.

0: U prvoj polovici srpnja Podravka i Robin Marketi nude vam Linolada Duo 700 grama 4,99 €, Vegeta 400 grama 2,79 €, naresci Podravka više vrsta 1,65 €. Robin daje više.
1: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.

Fiction Factory, Feels Like Heaven, dok dođe kraj smjene, svi znamo taj osjećaj. A toliko od mene za danas, sutra smo opet zajedno od 14 sati, do onda budite mi dobro, odmorite od ponedjeljka, malo se resetirajte i budite i dalje uz Radio Dravu. Bok!

0: neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

0: i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: 18 je sati.
2: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Andreja Marić, dobar dan. Nastavlja se sanacija požarišta u Vinišću pokraj Trogira. Opožarena je trava, nisko raslinje i borova šuma na 10 hektara. Vatra je u jednom trenutku zaprijetila i objektima, ali zahvaljujući zračnim snagama kuće su obranjene, rekao je za Medija servis zapovjednik DVD-a Marina Goran Slatina.
3: Površina je nekih 10 hektara, izgorila masline i borovine, ima par nagorenih fasada na kućama i nekih pomoćnih objekata. Na terenu smo danas cijeli dan i pa ćemo vjerovatno reducirati snage večeras i još možda ostanemo ovu noć.
1: Mjeseci za nama pokazali su da se Hrvatska suočava s velikim porastom kibernetičkih napada. Mete hakera su različite, od državnih institucija i kritične infrastrukture, pa sve do malih tvrtki i građana. Svrhe napada su različite, pojasnila je nakon drugog godišnjeg skupa regulatora zamjenica predsjednika Upravnog vijeća HANFA-e Ana Marija Staničić.
4: Jedna svrha napada može biti zapravo komercijalna, da napadači zarade. To se često događa u privatnim institucijama. Ono što je puno opasnije su napadi na zapravo javne usluge, na bolnice, kritičnu infrastrukturu, na energetski sustav, gdje je zapravo cilj napadača nije zarada, nego stvaranje sve veće razine kaosa.
1: Više od 10 dana prošlo je od kako su Venezuelu pogodila dva razorna potresa. Broj poginulih u ovoj južnoameričkoj državi ostaje neizvjestan, a službena procjena je da je poginulo više od 3300 ljudi. Na najteže pogođenom sjevernom obalnom dijelu zemlje preživjeli i volonteri iz cijele zemlje uzimaju stvar u svoje ruke, liječe ozlijeđene, pronalaze sklonište, traže nestale. Razdoblje nakon potresa test je za vršiteljicu dužnosti predsjednice Delcy Rodriguez, zbog čega se bori da humanitarna katastrofa ne postane politička, dok joj mandat privremene čelnice istječe u petak. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Sutra djelomice, osobito na Jadranu, pretežno sunčano. Ujutro uz rijeke i po kotlinama moguća magla. Uz lokalno jači razvoj oblaka moguće poneki poslijepodnevni pljusak, uglavnom u gorju te na krajnjem jugu. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i zapadni, na Jadranu i sjeverozapadni, a u noći i ujutro bura. Najniža temperatura zraka od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 25, najviša uglavnom između 29 i 33 stupnja Celzijeva.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Dajemo ti razlog više.
5: Da ne budeš tiše.
2: Radio Drava.

0: jer hitovi stižu uskoro. Ovo je InfoSat.
1: Dobro večer, ja sam Sonja Kukovec, a ovo je dnevni pregled vijesti. Grad Koprivnica objavio je dva javna poziva za dodjelu potpora male vrijednosti u 2026. godini. Riječ je o potporama namijenjenima razvoju poduzetništva te očuvanju i razvoju tradicijskih, odnosno umjetničkih obrta na području grada Koprivnice. Pozivi su raspisani temeljem programa gradskih potpora, a cilj im je potaknuti gospodarsku aktivnost, jačanje lokalnog poduzetništva te očuvanje obrtničke i kulturne baštine Koprivnice. Rekao nam je to gradonačelnik Mišel Jakšić.
2: Za oba dva natječaja je osigurano 138.500 eura i tu je važno za naglasiti da se radi o povećanju od 10%. No, stalno ponavljam i ponovit ću uvijek, daj Bože da čim prije to ispucamo i da na nekom sljedećem rebalansu ćemo morati dizati sredstva. Ovi natječaji i pozivi su se pokazali kao jedna jako dobra projektna aktivnost. Drago mi je da imamo stvarno sjajnu suradnju i sa našim poduzetnicima i sa našim obrtnicima, a ono što mi je naravno najdraže je kad vidimo kakve pozitivne trendove imamo i u zaposlenosti i u rastu novo otvorenih obrta i definitivno je da i to pokazuje da u ovom jednom segmentu mjera u komunikaciji sa svim tim radnim ljudima smo našli model koji je njima prihvatljiv i koji njima pomaže.
1: Prijave su otvorene za sve zainteresirane poduzetnike i obrtnike koji ispunjavaju propisane uvjete. Detalji su dostupni na stranicama gradske uprave.
0: Ovo je InfoSat.

0: Ovo je Infosat.
1: Čak 5 osoba, među kojima i 2 djece, ozlijeđeno je u jučerašnjoj prometnoj nesreći na Podravskoj magistrali. Nesreća se dogodila oko 17.30 u Vlajslavu, gdje je 28-godišnji vozač zbog zdravstvenih tegoba osobnim automobilom sletio s kolnika u odvodni kanal, nakon čega je udario u betonski stup električne mreže. Kako je izvijestila policija, ozlijeđeni su vozač te 4 putnika u dobi od 42, 22, 3 i 2 godine, a težina njihovih ozljeda bit će poznata po zaprimanju liječničke dokumentacije.
0: Ovo je Infosat.
1: Policija je tijekom proteklog vikenda iz prometa isključila 8 vozača koji su vozili pod utjecajem alkohola. Najveća koncentracija, 1,78 promila, izmjerena je 33-godišnjem vozaču u Svetom Petru Čvrstecu. Riječ je o ponavljaču prometnih prekršaja koji je uhićen, a protiv njega će biti podnesen optužni prijedlog. Policija je izdvojila i slučaj 19-godišnjaka koji je u Đurđevcu električnim romobilom upravljao s 1,56 promila alkohola u organizmu. Isključen je iz prometa, a protiv njega slijedi prekršeni postupak. Iz policije najavljuju da će i dalje provoditi pojačane nadzore prometa, te ponovno apeliraju na vozače da ne sjedaju za upravljač vozila nakon konzumacije alkohola.
0: Ovo je Infosat.

0: Ovo je InfoSat.
1: U prvih šest mjeseci ove godine na području Policijske uprave Koprivničko-Križevačke evidentirano je 565 prometnih nesreća, a u čak 108 slučajeva vozači su napustili mjesto događaja. Policijski službenici naknadno su pronašli počinitelje u čak 105 prometnih nesreća, što pokazuje da se velika većina ovakvih slučajeva uspješno razriješi. No zbog zabrinjavajućeg broja ovakvih prekršaja, policija ponovno podsjeća vozače na njihove zakonske obaveze te upozorava na visoke novčane kazne i zaštitne mjere. Naime, za vozače koji napuste mjesto nesreće s poginulom ili ozlijeđenom osobom propisana je novčana kazna od 1320 do 2650 eura ili kazna zatvora do 60 dana. Uz to se izriče zabrana upravljanja motornim vozilima u trajanju od najmanje 12 mjeseci te se upisuje 6 negativnih prekršajnih bodova.
0: Ovo je InfoSat.
1: U rijeci Dravi nedaleko Legrada pronađeno je tijelo 63-godišnjeg muškarca. Smrt su na mjestu događaja potvrdili djelatnici hitne medicinske pomoći, a policija je provela očevid i kriminalističko istraživanje. Pregledom tijela utvrđeno je da nema tragova zaživotnih ozljeda, no mrtvozornica je odredila obdukciju radi utvrđivanja točnog uzroka smrti. Tijelo je prevezeno na odjel patologije Opće bolnice dr. Tomislav Bardek Koprivnica. Po završetku svih izvida i nakon obdukcije, policija će izvješće o događaju dostaviti Županijskom državnom odvjetništvu u Varaždinu.
0: Ovo je InfoSat.

0: Ovo je InfoSat.
1: U organizaciji Udruge žena Vinica u subotu je održana 8. gljivarijada, tradicionalna manifestacija koja okuplja ljubitelje prirode, gljivarstva i zajedničkog druženja. Ovogodišnje izdanje ponovno je imalo i međunarodni karakter zahvaljujući sudjelovanju gostiju iz Slovenije, a okupilo je brojne članove gljivarskih udruga te druge zaljubljenike u gljive. Sudionike je u ime grada Koprivnice pozdravila zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriš, koja je zahvalila organizatoricama na još jednom uspješnom događaju koji promiče boravak u prirodi, druženje i razmjenu znanja. Poželjela im je ugodan boravak i uspješan dan u dobrom raspoloženju. Program je započeo okupljanjem i prijavom ekipa, nakon čega je uslijedio odlazak u šumu Vinica na potragu za gljivama. Po povratku je priređena izložba ubranih primjeraka uz njihovu determinaciju, a održano je i stručno predavanje o gljivama koje je vodio Matija Josipović. Nakon zajedničkog ručka nastavilo se druženje sudionika. Dodajmo da je gljivarijada i ove godine potvrdila svoj značaj kao manifestacija koja povezuje edukaciju, očuvanje prirode i druženje, a međunarodno sudjelovanje dodatno je obogatilo njezin sadržaj.
0: Ovo je InfoSat.
1: Knjižničarke iz Koprivničke knjižnice i čitaonice Fran Galović sudjelovale su u stručnoj mobilnosti u Finskoj u sklopu Erasmus Plus akreditacije u području obrazovanja odraslih. Tijekom četverodnevnog boravka knjižničarke Bernarda Bošnjak, Suzana Jarnjak Ivanović, Maja Krulić-Gačan, Valentina Mikec i Ana Škvarić educirale su se u središnjoj knjižnici jedne od najvećih finskih mreža knjižnica te u njezinim ograncima. Upoznale su organizaciju i način rada finskih knjižnica s posebnim naglaskom na razvoj digitalnih usluga, koncept knjižnice stvari, ekološki održive prakse te programe kojima se potiče cjeloživotno učenje i digitalna uključenost građana. U sklopu programa posjetile su i bibliobusnu službu te sveučilišnu knjižnicu. Kako govore iz knjižnice, stečena iskustva i primjeri dobre prakse poslužit će za daljnji razvoj usluga i sadržaja u Koprivničkoj knjižnici.
0: Ovo je InfoSat.
1: Gradonačelnik Mišel Jakšić ugostio je pobjednice ovogodišnjeg izbora Miss Sporta Hrvatske te organizatore događaja koji se prošli tjedan održao u Koprivnici. Na prijemu su tako bile nova Miss Sporta Hrvatske Dora Čolek iz Koprivnice, prva pratilja Lea Turkalj, druga pratilja Ena Cvijanović i Miss fotogeničnosti Vasilisa Jakubovskaja. Gradonačelnik je čestitao sportašicama na uspjehu te zahvalio organizatorima na uspješno održanom događaju, istaknuši da je Koprivnica otvorena za kvalitetne projekte koji pridonose promociji grada. Organizatori su izrazili zadovoljstvo domaćinstvom te poručili da se nadaju u nastavku suradnje s gradom i u narednim godinama. Tijekom boravka u Koprivnici, finalistice su razgledale grad, provozale se električnim autobusom Busko te dio priprema za završnu večer odradile na koprivničkim gradskim bazenima.
0: Ovo je InfoSat.

0: Ovo je InfoSat.
1: Nogometaši Slaven Belupa ušli su u završnu fazu priprema, a središnji dio od danas odrađuju u Austriji gdje ih čekaju i jače pripremne utakmice. Momčad je u procesu uigravanja nakon brojnih promjena u kadru, a trener Mario Gregurina ističe da za sad sve ide prema planu, uz nadu da će se uskoro kompletirati i dodatnim pojačanjima.
2: Pa mislim sve ide prema planu. Najbitnije za sad svi su zdravi koji su krenuli u pripreme, nemamo problema s ozljedama, polako se vraćaju ovi koji su završili van stroja zadnju ovoga sezonu, tako da onak ide sve svojim tokom, onak kak treba. Ja se iskreno nadam da ćemo dovesti dva igrača još da potpunimo taj kadar koji imamo, plus ovi koji bi se trebali vratiti isto kroz dva tjedna, tako da onak očekujem da do prvog kola budemo ekipirani skroz i da više manje svi i ovi povratnici prođu ono veći dio priprema, tako da, ajmo reći, s kondicijskog aspekta onak dočekaju spremni to prvo kolo.
1: Tijekom prijelaznog roka dogodilo se dosta promjena u momčadi. 8-9 igrača je otišlo, a isto toliko ih je otprilike i došlo, komentirao je trener.
2: Samim tim će trebati jedan period, jel'a, određen da se adaptiraju i na grad i na sredinu i na nekakve naše zahtjeve, principe vezane uz teren, tako da, ali mislim da su onak momci jako motivirani, gladni uspjeha, sigurno da neće moći svi u ovom trenutku sudjelovati u našoj ekipi, ali velim, pola njih će vjerovatno ići u B ekipu, imamo s nama su i dva juniora, tako da rasporedit ćemo to na kraju sve svojim tokom, ali uglavnom da, puno promjena, mislim da ćemo mi to kroz mjesec do dva sigurno uhodati ove mlade, jer još jednom se vraćam, stvarno ono, vidim svaki trening da su gladni, da su željni, da su motivirani i to mi je najbitnije, to mi je onak jedno optimizam za dalje.
1: Dodajmo i da su prošli vikend farmaceuti odigrali prijateljsku utakmicu protiv mađarskog ZTE-a, od kojeg su poraženi s 3-2. Oba pogotka za Slavenaše postigao je Marko Dabro.
2: Vidite sami da dajemo svima šansu i zato je te pripreme prve 2-3 služe da sve vidimo, da ih možemo procijeniti i na temelju toga onda slagati više manje prvih 11 za zadnje 3-4 pripremne utakmice. Tako da, dečki imaju želju, motivirani su i sve to, ali kažem, puno je novih, neki su došli iz nižih liga i samim tim mladi su, trebat će im vremena, ja se nadam da će dio njih brzo adaptirati se na brzinu, na principe, na sve to, a vjerojatno će većini njih trebati godinu dana iskustva kroz B ekipu.
1: Poručio je na kraju trener Gregurina.
0: Ovo je Infos.

0: Ovo je InfoSat.
1: Na malom nogometnom terenu gradskog stadiona Ivan Kušek-Apaš nastavljen je Studenac Span Kup s novih 5 utakmica grupne faze. U 2 utakmice predstavili su se juniori Koprivnice. U prvoj su uvjerljivo nadvisili Rudar iz Botinovca s čak 9-1, a potom su izgubili od 100%-nih Močila s 3-0. Prvu pobjedu u subotu su upisali igrači Tomislava iz Drnja koji su podarili petardu Rudaru, dok je Novigradska Drava s 2-1 svladala Hlebinsku Lipu. Kod veterana je Osvit upisao prvu pobjedu, svladao je Zagorec s 2-1. Turnir u organizaciji nogometnog kluba Bratstvo iz Kunovca nastavlja se u četvrtak. Natjecanje u skupinama završava u petak i subotu, dok je finale predviđeno za 18. srpnja. Podsjetimo, nagradni fond iznosi 15.000 eura, od čega je za seniore predviđeno 10.000 eura, a za veterane 5. Za gledatelje je pak pripremljena tombola s velikim brojem vrijednih nagrada.
0: Ovo je InfoSat.
1: Hrvački klub Podravka nastavlja jačati svoj stručni kadar. Nakon dolaska iranskog stručnjaka doktora Gadira Zahabija, u klub je stiglo još jedno veliko pojačanje, magistra kineziologije Koprivničanka Marsela Nemec. Do službenog završetka akademskog obrazovanja preostaje još samo obrana diplomskog rada, koja je zakazana za sredinu ovog mjeseca, nakon čega se u punom kapacitetu posvećuje radu na strunjači. U novoj organizacijskoj šemi rada Marsela Nemec u klubu će obnašati dužnost trenerice mlađih dobnih skupina. Njezin primarni fokus bit će rad s djevojčicama i dječacima početnicima, uzrastom koji predstavlja sam temelj, srce i budućnost svakog uspješnog sportskog kolektiva. Zaključili su to iz Hrvatskog kluba Podravka. Toliko u dnevnom pregledu.
0: Ovo je InfoSat. Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

Radio koji s tobom živi. Radio Drava. Radio Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

za kocko sam svoje cipele kod osjeka, za nikoma dodječe pa na vlak.

0: ma kockar sam i putujem vlakovima. Bye bye.
1: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava. Radio Drava.

kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan. U Dnevniku danas donosimo. Kroz javne pozive grad potiče gospodarsku aktivnost i očuvanje obrtničke baštine. U teškoj nesreći na Podravskoj magistrali ozlijeđeno 5 osoba. Zabrinjavajući trend u prometu. U prvih pola godine više od 100 vozača pobjeglo s mjesta nesreće. Iz sporta. Slaven Belupo na pripremama u Austriji traži formu i nova rješenja u kadru. Najavljena i nova pojačanja. Nastavlja se studenat Span Kup. Ostanite tu. Grad Koprivnica objavio je 2 javna poziva za dodjelu potpora male vrijednosti u 2026. godini. Riječ je o potporama namijenjenima razvoju poduzetništva te očuvanju i razvoju tradicijskih, odnosno umjetničkih obrta na području grada Koprivnice. Pozivi su raspisani temeljem programa gradskih potpora, a cilj im je potaknuti gospodarsku aktivnost, jačanje lokalnog poduzetništva te očuvanje obrtničke i kulturne baštine Koprivnice, rekao nam je to gradonačelnik Mišel Jakšić.
2: Za oba dva natječaja je osigurano 138.500 eura i tu je važno za naglasiti da se radi o povećanju od 10%. No, stalno ponavljam i ponovit ću uvijek, daj Bože da čim prije to ispucamo i da na nekom sljedećem rebalansu ćemo morati dizati sredstva. Ovi natječaji i pozivi su se pokazali kao jedna jako dobra projektna aktivnost. Drago mi je da imamo stvarno sjajnu suradnju i sa našim poduzetnicima i sa našim obrtnicima, a ono što mi je naravno najdraže je kad vidimo kakve pozitivne trendove imamo i u zaposlenosti i u rastu novo otvorenih obrta i definitivno je da i to pokazuje da u ovom jednom segmentu mjera u komunikaciji sa svim tim radnim ljudima smo našli model koji je njima prihvatljiv i koji njima pomaže.
1: Prijave su otvorene za sve zainteresirane poduzetnike i obrtnike koji ispunjavaju propisane uvjete. Detalji su dostupni na stranicama gradske uprave. Čak 5 osoba, među kojima i 2 djece, ozlijeđeno je u jučerašnjoj prometnoj nesreći na Podravskoj magistrali. Nesreća se dogodila oko 17.30 u Vlaislavu, gdje je 28-godišnji vozač zbog zdravstvenih tegoba osobnim automobilom sletio s kolnika u odvodni kanal, nakon čega je udario u betonski stup električne mreže. Kako je izvijestila policija, ozlijeđeni su vozač te 4 putnika u dobi od 42, 22, 3 i 2 godine, a težina njihovih ozljeda bit će poznata po zaprimanju liječničke dokumentacije. Policija je tijekom proteklog vikenda iz prometa isključila 8 vozača koji su vozili pod utjecajem alkohola. Najveća koncentracija, 1,78 promila, izmjerena je 33-godišnjem vozaču u Svetom Petru Čvrstecu. Riječ je o ponavljaču prometnih prekršaja koji je uhićen, a protiv njega će biti podnesen optužni prijedlog. Policija je izdvojila i slučaj 19-godišnjaka koji je u Đurđevcu električnim romobilom upravljao 7,56 promila alkohola u organizmu. Isključen je iz prometa, a protiv njega slijedi prekršeni postupak. Iz policije najavljuju da će i dalje provoditi pojačane nadzore prometa te ponovno apeliraju na vozače da ne sjedaju za upravljač vozila nakon konzumacije alkohola. U prvih 6 mjeseci ove godine na području policijske uprave Koprivničko-Križevačke evidentirano je 565 prometnih nesreća, a u čak 108 slučajeva vozači su napustili mjesto događaja. Policijski službenici naknadno su pronašli počinitelje u čak 105 prometnih nesreća, što pokazuje da se velika većina ovakvih slučajeva uspješno razriješi. No zbog zabrinjavajućeg broja ovakvih prekršaja, policija ponovno podsjeća vozače na njihove zakonske obaveze te upozorava na visoke novčane kazne i zaštitne mjere. Naime, za vozače koji napuste mjesto nesreće s poginulom ili ozlijeđenom osobom propisana je novčana kazna od 1320 do 2650 eura ili kazna zatvora do 60 dana. Uz to se izriče zabrana upravljanja motornim vozilima u trajanju od najmanje 12 mjeseci te se upisuje 6 negativnih prekršajnih bodova. U rijeci Dravi nedaleko Legrada pronađeno je tijelo 63-godišnjeg muškarca. Smrt su na mjestu događaja potvrdili djelatnici hitne medicinske pomoći, a policija je provela očevid i kriminalističko istraživanje. Pregledom tijela utvrđeno je da nema tragova zaživotnih ozljeda, no mrtvozornica je odredila obdukciju radi utvrđivanja točnog uzroka smrti. Tijelo je prevezeno na odjel patologije Opće bolnice dr. Tomislav Bardek Koprivnica. Po završetku svih izvida i nakon obdukcije, policija će izvješće o događaju dostaviti Županijskom državnom odvjetništvu u Varaždinu. U organizaciji Udruge žena Vinica u subotu je održana 8. Gljivarijada, tradicionalna manifestacija koja okuplja ljubitelje prirode, gljivarstva i zajedničkog druženja. Ovogodišnje izdanje ponovno je imalo i međunarodni karakter zahvaljujući sudjelovanju gostiju iz Slovenije, a okupilo je brojne članove gljivarskih udruga te druge zaljubljenike u gljive. Sudionike je u ime grada Koprivnice pozdravila izjavila zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriš, koja je zahvalila organizatoricama na još jednom uspješnom događaju koji promiče boravak u prirodi, druženje i razmjenu znanja. Poželjela im je ugodan boravak i uspješan dan u dobrom raspoloženju. Program je započeo okupljanjem i prijavom ekipa, nakon čega je uslijedio odlazak u šumu Vinica na potragu za gljivama. Po povratku je priređena izložba ubranih primjeraka uz njihovu determinaciju, a održano je i stručno predavanje o gljivama koje je vodio Matija Josipović. Nakon zajedničkog ručka nastavilo se druženje sudionika. Dodajmo da je Glivarijada i ove godine potvrdila svoj značaj kao manifestacija koja povezuje edukaciju, očuvanje prirode i druženje, a međunarodno sudjelovanje dodatno je obogatilo njezin sadržaj. Knjižničarke iz Koprivničke knjižnice i čitaonice Fran Galović sudjelovale su u stručnoj mobilnosti u Finskoj u sklopu Erasmus Plus akreditacije u području obrazovanja odraslih. Tijekom četverodnevnog boravka, knjižničarke Bernarda Bošnjak, Suzana Jarnjak Ivanović, Maja Krulić-Gačan, Valentina Mikec i Ana Škvarić educirale su se u središnjoj knjižnici jednoj od najvećih finskih mreža knjižnica te u njezinim ograncima. Upoznale su organizaciju i način rada finskih knjižnica s posebnim naglaskom na razvoj digitalnih usluga, koncept knjižnice stvari, ekološki održive prakse te programe kojima se potiče cjeloživotno učenje i digitalna uključenost građana. U sklopu programa posjetile su i bibliobusnu službu te sveučilišnu knjižnicu. Kako govore iz knjižnice, stečena iskustva i primjeri dobre prakse poslužit će za daljnji razvoj usluga i sadržaja u Koprivničkoj knjižnici. Gradonačelnik Mišel Jakšić ugostio je pobjednice ovogodišnjeg izbora Miss Sporta Hrvatske te organizatore događaja koji se prošli tjedan održao u Koprivnici. Na prijemu su tako bile nova Miss Sporta Hrvatske Dora Čolek iz Koprivnice, prva pratilja Lea Turkalj, druga pratilja Ena Cvijanović i Miss fotogeničnosti Vasilisa Jakubovskaja. Gradonačelnik je čestitao sportašicama na uspjehu te zahvalio organizatorima na uspješno održanom događaju, istaknuši da je Koprivnica otvorena za kvalitetne projekte koji pridonose promociji grada. Organizatori su izrazili zadovoljstvo domaćinstvom te poručili da se nadaju u nastavku suradnje s gradom i u narednim godinama. Tijekom boravka u Koprivnici, finalistice su razgledale grad, provozale se električnim autobusom Busko te dio priprema za završnu večer odradile na koprivničkim gradskim bazenima. Sport. Nogometaši Slaven Belupa ušli su u završnu fazu priprema, a središnji dio od danas odrađuju u Austriji gdje ih čekaju i jače pripremne utakmice. Momčad je u procesu uigravanja nakon brojnih promjena u kadru, a trener Mario Gregurina ističe da zasad sve ide prema planu, uz nadu da će se uskoro kompletirati i dodatnim pojačanjima.
3: Pa mislim sve ide prema planu, najbitnije za sad svi su zdravi koji su krenuli u pripreme, nemamo problema s ozljedama, polako se vraćaju ovi koji su završili van stroja zadnju ovoga sezonu, tako da onak ide sve svojim tokom, onak kak treba. Ja se iskreno nadam da ćemo dovesti dva igrača još da potpunimo taj kadar koji imamo, plus ovi koji bi se trebali vratiti isto kroz dva tjedna. Tako da onak očekujem da do prvog kola budemo ekipirani skroz i da više manje svi i ovi povratnici prođu ono veći dio priprema, tako da, ajmo reći, s kondicijskog aspekta onak dočekaju spremni to prvo kolo.
1: Tijekom prijelaznog roka dogodilo se dosta promjena u momčadi. 8 do 9 igrača je otišlo, a isto toliko ih je otprilike i došlo, komentirao je trener.
3: Samim tim će trebati jedan period određen da se adaptiraju i na grad i na sredinu i na nekakve naše zahtjeve, principe vezane uz teren, tako da, ali mislim da su onak momci jako motivirani, gladni uspjeha, sigurno da neće moći svi u ovom trenutku sudjelovati u našoj ekipi, ali velim, pola njih će vjerovatno ići u B ekipu, imamo s nama su i dva juniora, tako da rasporedit ćemo to na kraju sve svojim tokom, ali uglavnom da, puno promjena, mislim da ćemo mi to kroz mjesec do dva sigurno uhodati ove mlade, jer još jednom se vraćam, stvarno ono, vidim svaki trening da su gladni, da su željni, da su motivirani i to mi je najbitnije, to mi je onak jedno optimizam za dalje.
1: Dodajmo i da su prošli vikend farmaceuti odigrali prijateljsku utakmicu protiv mađarskog ZTE-a, od kojeg su poraženi s 3-2. Oba pogotka za Slavenaše postigao je Marko Dabro.
3: Vidite sami da dajemo svima šansu i zato je te pripreme prve 2-3 služe da sve vidimo, da ih možemo procijeniti i na temelju toga onda slagati više manje prvih 11 za zadnje 3-4 pripremne utakmice. Tako da, dečki imaju želju, motivirani su i sve to, ali kažem, puno je novih, neki su došli iz nižih liga i samim tim mladi su, trebat će im vremena. Ja se nadam da će dio njih brzo adaptirati se na brzinu, na principe, na sve to, a vjerojatno će većini njih trebati godinu dana iskustva kroz B ekipu.
1: Poručio je na kraju trener Gregurina. Na malonogometnom terenu gradskog stadiona Ivan Kuše Kapaš nastavljen je Studenac Span Kup s novih 5 utakmica grupne faze. U 2 utakmice predstavili su se juniori Koprivnice. U prvoj su uvjerljivo nadvisili Rudar iz Botinovca s čak 9-1, a potom su izgubili od 100%-nih Močila s 3-0. Prvu pobjedu u subotu su upisali igrači Tomislava iz Drnja koji su podarili petardu Rudaru, dok je Novigradska Drava s 2-1 sladala Hlebinsku Lipu. Kod veterana je Osvit upisao prvu pobjedu, sladao je Zagorec s 2-1. Turnir u organizaciji nogometnog kluba Bratstvo iz Kunovca nastavlja se u četvrtak. Natjecanje u skupinama završava u petak i subotu, dok je finale predviđeno za 18. srpnja. Podsjetimo, nagradni fond iznosi 15.000 eura, od čega je za seniore predviđeno 10.000 eura, a za veterane 5. Za gledatelje je pak pripremljena tombola s velikim brojem vrijednih nagrada. Hrvački klub Podravka nastavlja jačati svoj stručni kadar. Nakon dolaska iranskog stručnjaka doktora Gadira Zahabija, u klub je stiglo još jedno veliko pojačanje, magistra kineziologije Koprivničanka Marsela Nemec. Do službenog završetka akademskog obrazovanja preostaje još samo obrana diplomskog rada, koja je zakazana za sredinu ovog mjeseca, nakon čega se u punom kapacitetu posvećuje radu na strunjači. U novoj organizacijskoj šemi rada Marsela Nemec u klubu će obnašati dužnost trenerice mlađih dobnih skupina. Njezin primarni fokus bit će rad s djevojčicama i dječacima početnicima, uzrastom koji predstavlja sam temelj, srce i budućnost svakog uspješnog sportskog kolektiva. Zaključili su to iz Hrvatskog kluba Podravka.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku. Lokalno je moguć poslijepodnevni pljusak. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i zapadni. Najniža temperatura zraka od 12 do 17, a najviša dnevna između 29 i 33 Celzijeva stupnja. Bilo je to sve u današnjem dnevniku koji su uredili Sonja Kukovec, Patricija Cikoš i Tomislav Matijašić. Dravine vijesti čitajte i na informativnom portalu Drava Info.
0: Dnevnik Radio Drave. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Laganini kroz noć. Radio Drava.

Ovo je Noćna smjena. Radio Drava.